0: пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
3: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фрутерка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутерка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутерка Делчево. Фрутерка.мк.
5: Ново на Канал 77.
6: BTS.

0: Ова е
1: Калао 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е угодено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

планирате изградба на нов индустријски објект, два метал струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна, изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва метал струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: V-Milk 100% mleko, sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlečen makedonski brend. Mlečno, вкусно.
1: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
5: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Канал 77. Максимум музика.

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77.
2: Со Васенот ми е топ, екстра сте.
3: Само хитови.

0: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
3: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Жито. Топ понуда на фрижидер. Славина Пекабеско, 1 килограм, репус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.

0: заедно. Прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
1: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21 продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај, целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредност на гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај! Подароците са во ограничени количини.
3: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни субомеснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми, Рунибет Струмица.
4: Пицерија Аквариум Кочани, традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
5: Слушаш?

0: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачки кредит со обезбедување од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошоците за процена и оствари повеќе. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Се чувствувате изморено и без енергија?

0: имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса лепнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
3: Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
4: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
11: Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
13: Добро утро на сите, уште едно фино сончево утро, плюс сега се малку понаполнити батерии, подруго е, нели? Симпатични си температурите моментално, еве измерени се 17 степени во Струмица, Прилепа со 16, Скопје моментално со 19. Максимални 32 степени се најавени за денес, ќе биде прилично топло, гледам овде најави за дошт, меѓуто овде прилично, како што гледам, ова е најава за крајниот запад од земјата. Значи, ако движиш некада ни запад, биди си спремен со чадорче, а останатите најверојатно вака посуво ќе движиме низ денов. А низ денов не движиме никаква без најнови информации, нив ги добиваме веднаш од Златица Влахова.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Политичката партија Левица изразува сериозна загриженост поради отсутството на официјален и јасно образложен став од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија, а во однос на нон-пејперот на германскиот канцелар Фридрих Мерц околу исходот на пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија. Во услови кога се отвораат суштински прашања за идниот европски статус на земјава, институционалното молчење остава впечаток на политичка пасивност и недостиг од државна стратегија во еден исклучително чувствителен дипломатски момент, посочуваат од Левица. Премиерот Христијан Мицкоски денес во Охрид ќе биде домакин на хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ, кој ќе престојува во официјална посета на земјава. Како што соопшти владата, предвидено е двајцата премиери да остварат тета-тет средба, како и да подпишат договори за стратешка соработка меѓу двете земји. Ревизори од Македонија и 5 други држави покренуваат заеднички контроли врз трошењето на јавните средства. Дводневен експертски состанок на представници на ревизорски институции од Србија, Северна Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Словачка започна вчера во Белград. Целта на состанокот е зајакнување на соработката и започнување заеднички ревизии за користењето на јавните средства за постигнување на целите за одржлив развој, а особено на локално ниво.
16: Канал 77.
17: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
16: Утринско шоу со Христина.
13: Добро утро и добри деде. Како оди? Враќање во форма? Ама напунети батерии, сигурно, тоа знам. Кога веќе батериите се наполнети, може вака официјално со десна нога да ја почнеме неделава. Сакаш да дојдеш со мене на концерт? И тоа на концерт на Јован Јованов и Елвир Мекич. Од денес ќе имаш таа шанса да се бориш за влезница за себе и за свој плюс уште еден и двајцата заедно со целата екипа на Канал 77 на 6 јуни во арена Борис Трајковски. Како ќе можеш да станеш потенцијален добитник на влезници за концерт? Тоа ќе ти објаснам малку подоцна, затоа биди тука за тоа за некоја време. Предходно, ако ти треба дорасонување за таа вест, ќе треба да ни порачаш една песна за будење, зашто да не? Е, таа шанса пак ќе дојде за само 5-6 минути. Предходно, свечено отварање на работната недела со Антонија Гиговска, специјалиста.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer. Ето с оваква енергия се враќаме назад после проложен викенд. Колко от вас срекници успеа да прошетат надвор од земјава за проложен викенд? Гледам, оваа бројка сте заокружиле. 30.000 од нас биле надвор од државата за викенд. Ви било фино, ви било интересно, тоа сум 100% сигурна, а знам дека и ви било уште поинтересно на враќањето на граница, особено гледам дека на Табанов се било многу интересно. Затоа се надам дека не си загубил премногу, зашто утрово расанувањето ќе биде малку поинакво. Но, кога и не си загубил на граница, нели, сепак кога ќе си помислиш дека претходнува си поминал, си велиш, па добро, вредело. Батериите сигурно напонети, што значи дека ќе треба да почнеш да ги трошиш на нешто убаво, например на тоа да не избереш песно за будење.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, направи ни ја честа да ни ја отвориш оваа работна недела со една песна по твој избор. Порачај си што сакаш да слушаш. Ке те чекам на Вибар 072-607-777. Тука, за да си ја порачаш твојата песна, треба да ни испратиш една гласовна порака. Во неја ќе ни кажеш кој си, откаде си, која е таа песна што треба утрова да ги буди сите макеронци ширум светот. И тоа е се што ми треба од тебе. Само да бидеш и малку брз, затоа што тој што прв стигнува со својата гласовна, тој е тој што ни ја преземе и програмата. Брзо!

0: Feels like I'm falling in love. Може и вака звучи влюбувањето во нечија глава. Coldplay ги слушаме за добро утро и за среќен вторник. Патувавте, шетавте за продолжен викенд, малку на граница ви изморија со чекањето, ама јо тоа ќе се рехабилитираме, нема тагајле. Горан вели, за на граница лично прашувајте како пројдовме, давајте музика да си дојдеме при себе. Нема проблем, знаеш дека тоа е сигурно најмалиот проблем овде тука кај нас. Рехабилитација со музика после граница доаѓа за многу кратко. А зошто пак ние ја пуштаме кога може некој од вас да ја пушта таа музика? Кој од вас утрово ќе ни биде шеф на програма и ќе ни избере песна за будење? Тоа ќе слушнете за само неколку минути.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачкиот кредит од Стопанска банка без административни трошоци и оствари ги сите твои желби. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка на ваша страна.
6: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови, ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
7: Светлина и елеганција.
8: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
9: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
10: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
11: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Изгледа уште не сме доволно расонети и најраздвижени, гледам дека нема некоја гужа моментално ни сообраќаот, освен тоа некој стандардно раздвижување на булевар Гоце Делчо во Скопје. Меѓутоа, немаме гужви, а имаме радар уште во 7. Еве предупредува Фарио за 1, вели Тетово некај село Барвеници има радарска контрола. Значи ако движиш натаму, биди многу внимателен. Меѓутоа, и таму и кај да движиш утрово, те молам, не брзо кај да си тргнал, тоа ќе стигнеш, знаеш. Фарио, фати премногу премногу за оваа информација, сите останати не заборавајте. Исто ако фарио можат и вие да ни бидете репортери од терен. Ако видиш дека нешто се случува по патот по кој баш ти се движиш ова утро, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072 607 777. Среќен пат. Канал 7.

0: Taylor Swift i Opel, ajde točno 25 po 7. E, ова веќе е времето кога се случува магија. Ова е моментот кога ти ни ја преземаш програмата и ни бираш некоја песна за расонување. Секогаш шеф на програма ни е тој што најбрзо стигна со својата гласовна, затоа расушнаме утро во кој прв си го фати редот. Добро утро.
1: Добро утро, Канал 77. Јас сум Мартин од Скопје. Често патувам, ве слушам многу често. Одлични сте. Продолжете само така. За песна, може би ова утро би сакал да слушам нешто од Лозано. Со два бона одлично звучи песната. Поздрав, имајте убав ден.
0: Фала ти прво, Мартин, премногу на убавите зборови, да си ми жив и здрав, да не слушаш уште долги години. А друго, Лозано и два бона, апсолутно може. Одлучи ти малку да ни бркнеш во чувство за расонување. Одиме, ајде, вака емотивно, ама јако емотивно. Со два бона, Лозано и Мартин, што ни преземаат програма на Канал 77 за 3, 2 и 1.

0: Вабуна, Лозано, се тоа благодарение на Мартин што ни признава програма. Ако сакаш веќе од утре да бидеш на негово место, повелика и нас на Вибер. 072-607-777. Кажи ми тука, кој си, од каде си, која е песната што утре треба да ја буди цела Македонија?
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Добро, стигна веќе да го изгледаш најновиот филм за Майкл Джексон. Не ме судете, јас уште ова го немам изгледано, а веќе е на пат да заработи 800 милиони долари да направи историски рекорд. Само за време на последниот целосен викенд заработил филмот 28,5 милиони долари, што значи дека очигледно вреди да се види. Ако си како оние што пропуштиле како мене, тоа значи дека треба да си ја сватиме сериозна работата, да си отидеме во кино и да видиме што се случува, зашто филмот прави толку многу пари и руши граници. Понатаму Майли Сарус е првата звезда родена во 90-тите, што си доби своја звезда на патеката на славните во Холивуд. И тоа си го прослави квалитетно, така симпатично и драматично, баш во нејзин стил, со целото нејзино семејство, со сите пет нејзини браќа и сестри, и секако и со Донателла Версаче, за која вели дека лично и го има избрано фустанот со кој што се појави на промоцијата на нејзината најнова звезда, која веќе нејзините фанови се снимаат на ТикТок како ја бришат со крпче, зашто никој велат не смее да стапне на звездата на Майли Сарус. Одбележа многу генерации, дефинитивно, со тоа што го правиш и за сите нејзини филмови, серии, Хана Монтана и музика, а особено со ова што сега веќе го слушаш во позадина. Еден од убедливо нејзините најголеми хитови до сега, во продолжение Майли Сарус, нејзината нова звезда и Wrecking Ball. Добро утро на сите!

0: Липа, New Rules или Нова недела, нови правила. Вака се лажеме за диета генерално. Но, освен диета, што друго ќе донесе оваа недела? Слушава продолжение.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Денес животот ќе ти става сопки баш во моментите кога ќе бидеш во брзање да завршиш нешто. Денот ти е осмка.
3: Бик.
2: Денес стави си филтер на устата. Некој многу ќе се наврди од твоите зборови. Денот ти е седумка.
3: Близнаци.
2: Некој од близките ќе ти изненади со мал, но убав гест кој комплетно ќе ти го смени расположението. Денот ти е деветка.
3: Рак.
2: Ќе најдеш некоја заборавана стотка по џебовите од јакната што не си ја носел одамна. Претреси се добро. Денот ти е деветка.
3: Лав.
2: Само физички ќе бидеш присутен на работа. Со мислите си кај личноста што чекаш да ти се појави во инбокс. Денот ти е осумка.
3: Девица.
2: Некој стар проблем пак ќе ти стане актуелен. Само овој пат ќе го гледаш потрезвено. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Ке ти треба цела вечност да донесеш обична одлука, а луѓето околу тебе нема да имаат трпение за тоа. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Денес некој ќе ти покаже лице што досега добро го криел. Внимавај кому му веруваш. Денот ти е седумка.
3: Стрелец.
2: Паричникот ќе ти плаче вечерва. А од што? Ти си знаеш. Денот ти е осумка.
3: Јарец.
2: Ке се сетиш дека немаш исполнето некоја ветување што си го дал. Денес ке ја поправиш таа грешка. Денот ти е деветка.
3: Водолија.
2: Едно старо се гледаме, конечно ќе стане реалност, па ќе поминеш неколку квалитетни моменти со личност што си ја запоставио. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Ке слушнеш информација што ќе те шокира, но половина од приказната ќе биде измислена. Не носи за кучаци пребрзо. Денот ти е осумка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21-та продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај, целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредностна гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај! Подароците са во ограничени количини.
7: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
8: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30 мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, во Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
9: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
10: Резултати од жусти на Сеньоре

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: ДМ пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
4: Рунибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
5: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Ова пролет. На канал 77 има

Edija je Eva Max v utrinsko šovu so Hristina. Jaz slušavme Kings and Queens. Da si da vas ranobudni kraljevi kraljici. Tu kaže mi, imaš planovi za 6. juni? Sakaš da se držiš so meni s ekipata na kanal 77? Te nosime zajedno so nas na koncert na Jovan Jovanov i Elvir Mekić. Kje se družime, kje si pomineme celo večer zajedno, kje ki pejeme zajedno site nivni najgolemi hitovi. Сега, како да добиеш влезница за себе и твојот плюс еден? Треба многу внимателно да слушаш утринско шоу со Христина во 8 часот и да чекаш да слушнеш песна од Елвир Мекич или Јован Јованов. Додека трае таа песна, треба со своје име и презиме да се пријавиш кај нас на Вибер 072-607-777 и со тоа влегуваш директно во тоа финале што ќе се случува во четврто, кога од сите вас пријавени ги бираме 20 најсрекни што долагиат со нас на концерт на 6 јуни. Е сега, една мала помощност, зашто знаете дека многу си живееме. Песната што утрово треба да чекаш да ја слушнеш, е секако нивниот најголем заеднички хит.

Ја виши на активниот гивовеј кој што ќе го активираме кај нас на Инстаграм. Таму ќе отвориш подоцна во 8 и ќе ги прочиташ сите насеки како можеш и таму да се пријавуваш. Тоа доаѓа за многу кратко, си комплет влезници за концерт, а предходно е Чиран, нормално е. Слушате каков среќен ден со песнава. Ова е Shape of You. Добро утро и среќен вторник!

0: Ето ги нашите ДНК-а за добро утро. Ја слушавме Фала и Доаро точно веќе 3 минути пред 8. Добро утро!
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
3: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
4: SL Club Day. Ние славиме 7 роден ден. Вие добивате. Ве очекуваат джекпоти од 100.000 денари на секој час и 5.000 денари на секој 5 минути. 29 мај петок од 19 часот во сите SL клубови. Те чекаме да ја прославиме нашата стрикна седмица заедно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боя за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Mint Credit за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Mint Credit МК. Или на телефон 151-07. Mint Credit.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group. Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
5: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
11: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
12: Ако денот се познава по утрата, ќе имаме фантастичен ден, фантастични си температурите. Моментално Штипе со 20 степени измерени, Дуиране со 21, Скопје исто, уште еден 21. Е, сега максимални 32 ќе имаме денес, ќе биде прилично топло, немојте никако долги ракави, знам дека наутро малку може студенко, ама ќе биде прилично шешко денес. Времето генерално стабилно, гледам овде некоја најава за дошт, меѓутоа ова е само на крајен запад од земјата, ако се нареш таму некаде, ете некоја обоче ќе ти виси над глава, останатите би требало да бидеме безбедни од дошт. Најновите вести се веќе спремни, изготвени од Златица и еве ги веднаш во продолжение.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Локалните производи и традиционалните рецепти се во фокусот на светската кулинарска сцена. Ова е главната порака што познатите шефови им ја пренесоа на студентите и угостителските работници во Охрид. Во фокусот на новите трендови е максималното искористување на храната и намалувањето на отпадот.
15: Тие локални намирици не му даваме пиедестал на нивно значење, како охридскиот домаќин, охридската цреша, па гемлезето, меѓутоа сето тоа треба да биде сервирано на модерен начин. Викаме мијатото да се спои со иднината. И оно што значи во овој момент е zero waste management, кој што апсолутно ние немаме никакво знаење, и целта на овој час е да се потенцира тоа.
14: Грчката полиција спроведе масовна акција на Крит, при што се уапсени 20 лица под сомнение дека се членови на организирана криминална група за измами со земјоделски фондови. Надлежните органи во Атина соопштија дека мрежата работела по однапред разработена шема за поднесување лажни изјави, со што директно ги оштетила фондовите на Европската унија за околу 3 милиони евра. Пат на цените на енергенсите на светските берзи, откако Трамп објави дека преговорите Вашингтон-Техеран продолжуваат во добра насока. Двете страни ги приближиле позициите, но блокадата на ормускиот тесници натаму е во сила. Секретарот Рубио вели дека имаат поддршка од земјите во регионот, но предупреди дека нуклеарниот договор не може да се постигне брзо и импровизирано.
16: Ова е
17: Утреско шоу со Христина.
12: Добро утро и добре дојде. Ова има да биде специјално утро затоа што токму од денес ќе има шанса да дојдеш заедно со екипата на Канал 77 на концерт на Јован Јованов и Елвир Мекич. Деталите за сето ова малку во продолжение, а предходно, нормално, малку дорасонување со Рей и Where's My Husband?

и тебе го Бруно Марс со сите своји чувства заедно со нас, но веќе 26-ти денот мај. Знаеш што, јас мислам дека време е веќе конечно да се здружиме јас и ти и да си отидеме на еден концерт, а тоа е концертот на Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите, што ќе се случува на 6 јуни во арена Борис Трајковски. Е таму одиме јас и ти заедно, рака под рака, има да ги пееме најголемите македонски хитови цела вечер. Како има шанса да освоиш влезници за себе и за својот плюс еден? На следниот начин. Треба да чекаш оваа недела во 8 да слушнеш хит од Јован Јованов или Елвир Мекич. Секогаш додека трае тој хит на радио, само додека трае, треба да се пријавиш кај нас на Вибер на 072-607-777. Таму остаеш име и презиме и тоа е се што ми треба. На тој начин влегуваш во финалето што ќе го имаме во четврток, кога ќе извлечеме кои од вас се двајцата најсрекни добитници на по две влезници за концертот и кој од вас доаѓа да се дружи со целата екипа на канал 77. Е сега, да видиме 12 по 8 моментално, можам да кажам дека песната што треба да слушнеш од Елвир и Јован Јованов доаѓа за отприлика можеби некои десетина минути. Затоа за 10 минути биди овде и биди спремен да се пријавуваш на Вибер. Но за двојна шанса уште едно нешто спремивме. А тоа е уште еден начин на кој што можеш да се пријавиш преку нашиот Инстаграм. Веќе таму имаш активна објава за објавување, поточно за пријавување. Отвори си Инстаграм, прочитај ги чекорите и ќе видиш дека е најлесно на свет таму да се потрудиш за втора шанса. Со среќа на сите поточно, се дружиме на 6 јуни, ќе видиме дали тоа ти ќе бидеш во нашата екипа. А предходно, ајде малку разнежнување пред таа бура со Miley Cyrus и Used to be Young. Добро утро.

0: Денис Лойд, Never Mind 88. Ова е таман загревање за моментот кога ќе имаш шанса да добиеш, да станеш потечно потенцијален добитник на влезници за концертот на Јован Јованов и Еовир Мекич. Утрово во Текно 8 часот, сега кога ќе слушнеш песна од нив, треба дорека трае песната с име и презиме да се пријавиш кај нас на Вибер на 072-607-777. Јас морам да бидам сега врапчето што ќе ти шепне дека песната доаѓа за само неколку минути од сега. Бери тука за пријавување.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Само во Телеком неограничено значи неограничено. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен интернет во сите пакети за секогаш.
3: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
5: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живот џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: 35 години заедно со вас. ПК Беско.

0: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум, сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница, вашата витална оаза за тело и душа.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
3: Ти знаеш што? Ти го знае како.
4: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.

0: Vremeno je perfektno.
1: Кул, 3-1. Боја за мето. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3-1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Сега полека почнува да се активираат гужвите низ Скопје. Особено гледам малку поголемо раздвижување сега кога стандард булевар Гоце Делчев, меѓутоа гледам дека има раздвижување моментално и на Кузман Јосифовски пету. А ако се случува плюс и уште нешто на патот по кој баш ти се движиш ова утро, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. Бројот таму ни е 072 607 777. Среќен пат.
3: Канал

Нашата слаба точка за ова утро, Елвир Мекич и Јован Јованов ги слушаме досега и токму до овој момент 27.8 драеш и твојата шанса да влезеш во финалето за влезници за концертот на овие двајца и да дојдеш таму да се дружиш заедно со целата екипа на канал 77. Океј, кои се пријави, завршува овде пријавувањето нормално за денес. Двојна шанса за пријавување ќе имаш и на нашата Инстаграм објава, што веќе е активна. Отиди таму и разгледај. А уште една шанса тука на радио ќе имаш утре, пак секако, од точно 8, поточно во тек на 8 часот, кога ќе слушнеш песнот Елвир Мекич или Јован Јованов. Продолжуваме сега со Оли Марс, малку враќање, и тоа назад, знаеш колку? 15 години. Е, толку години поминале од како беше оваа песна, најголемиот хит на планетава. Оли Марс го слушаме со Hearts Keeps a Beat.

Кофи. My heart skips a beat. Оли Марс го имавме во утринско шоу со Христина. Заборавени хитови. Време е малку да пропатуваме низ најубавите моменти од животот, секако преку музика. Бирам две песни за вас и треба да гласате на крај. Која е таа песна што на крај заедно ќе ја слушаме целосно? За песните што ги бирам имам три критериуми. Првиот критериум е песната да е огромен хит. Вториот критериум е да е заборавен хит. Значи нешто што ти излегувало дури од фрижидер едно време, ама после си го заборавил малку. И третиот критериум е тој заборавен хит да биде релевантен овде секако за овие наши простори. Едно нешто такво, што и тоа како подсеќа веќе на лето, од 2019-та, ова е хитот.

Значи, журка автоматски во глава. Тоа е тоа. Малума, Метри Гимс, Ола Сеньорита. Е, сега, конкуренцијата на Сеньорита, година поназад од 2018-та, доаѓа ова.

Песна, што одеше на секоја можна плажа, джа-джа, аја, ја слушам до сега. А сега веќе твоја да одлучиш која од овие две песни или заборавени хитови треба да ги слушаме заедно, подоцна накрај. Дали ќе слушаме заедно Ола Сеньорита или може би сепак джа-джа, што мислиш? Тоа ќе ни кажеш директно на Инстаграм, таму ќе можеш да гласаш, а тука продолжуваме со Kill Me Here и си Клементайн Даглас, додека одлучуваш. Ова е Blessings.

0: Вечниот музички благослов за уши Кјој Хирис Климентайн да го си нивната Blessings на канал 77. А тука нашата плейлиста пак зависи од тебе. Ова утро и во моментов кај нас на Инстаграм бираш кој е заборавениот хит што ќе го слушаме заедно ова утро. Дали тоа ќе биде Ола Сењорита на Малума и Метри Геймс или сепак може би тоа ќе биде Джаджа со Аја Накамура. Гласаш на Инстаграм и одлучуваш што слушаме заедно за кратко.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
3: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
8: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21-та продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредностна гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај! Подароците се во ограничени количини.
9: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30. 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
10: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куман Ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
2: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
4: Ова пролет, кога и да пуштиш канал 00 и ги слушнеш најновите песни, најголемите

I've been thinking about you. Вас слушаме точно от 12 пред 9. Добро утро и добре дойде. Заборавени хитови. Уште едно утро во кое нашата плейлиста зависи од тебе. Ова утро или поточно кај нас моментално на Инстаграм гласаш кој е заборавениот хит што треба заедно да го слушаме ова утро. Опциите страшно добри, страшно летни. Првата е од 2019-тата и звучи вака. Ола сеньорита. Го познавате вокалов. Малума беше тоа. Заедно со Митри Гимс. Дивната конкуренција ова утро од 2018-тата. Джаджа и Аја Накамура. Што ќе се слушаш? Што сте одлучиле? Момент на вистината? Сега. Одиме. Последно сумирање на вашите гласови во моментов. Интересно. 30% од вас велат ова утро треба да слушаме Джаджа и Аја Накамура. А тие решителни 70% од вас велат дека сепак за добро утро и за враќање во реалноста со нас е Малума, Митри Гимси, Ола Сеньорита.

0: Лого е нели се прифаќа реалноста дека завршио продолжениот викенд, ама тоа е тоа, сепак Fly, Лени Кравици и Куейво ги слушаме во комбинација.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Жито, топ понуда на Фрижидер. Сланина Пекабеско, 1 кг, Рефус, за само 495 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по Скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови, ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина.

0: сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
1: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
4: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
5: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
6: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
9: Се потопо и потопо, гледам дека моментално стигнал Кочани до 22 степени, Охрите со 20, Скопје има 23. Максимални 32 ке имаме. Дори денес ке биде прилично топо, стабилно време би требало да имаме сите. Освен гледам една најава за некој дошт во крајен западот зимјава. Ако се најдеш наму, си бидеш спремен за некоја чадаче за во секој случај. Останатите би требало да видиме безбедни од доштова утра. Време е сега за вести. Што е ново? Што се случило? Ведно што Златица ќе ни каже.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Граѓаните бараат безбедност, активистите бараат хуман третман на кучињата. Експертите велат решението за бездомните кучиња е во системски пристап и подигање на јавната свест.
12: За жал, свеста кај луѓето во однос на чување на миленици е многу ниска и секојдневно се соочуваме со напуштање на миленици како на возрастни, така и на цели легла. Тоа се најмалку по 10 кучиња дневно на улица повторно.
13: Та рурална средина има кучиња, нели фарма или било кој објект во село мора да има кучиња, али тие мора да бидат под надзор, да знаеме како се размножуваат, нивниот број, како се движат, да можеме да спречиме нови појавувања на кучиња на улица.
11: Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски вели дека е изненаден од начинот на кој во јавноста се споделуваат детали од преди страгата за можна шпионаж во кабинетот на председателката Силјановска Давкова. Во интервју за МРТ Тошковски посочи дека предистражната постапка по закон подразбира тајност и предупреди дека објавувањето детали може да влие врз самата постапка. Општина Центар соопшти дека инспекциските служби заедно со екипи на МВР извршиле увид на градилиштето во близина на католичката црква, каде настана свлечиште на земја при градежни работи. При увидот било утврдено оштетување на коловозот, тротоарот, канализацијската мрежа и уличното осветлување, а инвеститорот веднаш бил санкциониран.
9: Значи има едно непишано правило што мора да се следи, а тоа е кога ќе заврши еден викенд, одма веднаш после тоа треба да почнеш да планираш нов Баш от таа причина, ние ти средивме еден викенд за двајца кај нашите пријатели во Атва Резиденс Хотел Кичево. Како можеш да станеш потенцијален добитник на овој викенд за двајца, ке ти објаснам малку порацна. Предходно пак ќе активираме нашата радиопошта. Ова е единствената радиопошта во земја во која се грижиме твојата порака преку етер да стигне таму кај што треба. Тоа ќе се случува за само неколку минути. Предходно за добро утро, садкаристика, Калиопи. Води ме.

0: What's love got to do? Ete, a Tina Turner, vaka romantično, točno 8 po 9.
1: Има пошта за тебе.
0: Ова е моментот кога ја активираме нашата радиопошта. Ова е единствената радиопошта во Македонија што се грижи твојата порака преку етер да стигне баш таму кај што треба. А ова утро треба да стигне до Моника. Моника, добро утро, тука си?
2: Да, добро утро.
0: На телефона Христина од канал 77. Имам пошта за тебе. А единствен начин да дознаеш од кој е оваа радиопошта е прво да се согласиш официјално да слушнеш пораката.
2: Добро, може.
0: Имаш предпоставка кој би можел да биде, кој ти испраќа пошта по радио?
2: Да, искрено да, ама нема да одговорам.
0: Ајде да провериме тогаш. Слушај внимателно. Ева, твојата радио пошта.
3: Добро утро, Секич. Сигурно пак си го исклучила алармот толку пати, што и тој веќе се откажал од тебе. Ама ајде, полека станувај и напи се кафе. И не се лути што рано те будиме. Ти посакома убав ден, помалку нервози и повеќе причини за смеење.
0: Тоа е тоа што мислеше дека е?
2: Да.
0: Значи, добар погодов.
2: Да, благодарам.
0: Што е проблемов со алармите? Вели кој знае колку аларми веќе си исклучила?
2: Та, проблемот е што имаме од 7 до 8.50 на секој 10 минути.
0: Добро, значи ова ти е уште еден вака аларм директно во уше за да нема шанси да презаспиеш после ова.
2: Ви благодарам многу.
0: Фала ти многу што ја...
2: Ете,
0: сестра, бе,
2: сестра. Имај добав ден.
0: Сестра, како знае да изненади, никој друг не знае, нели?
2: Да.
0: Фала ти уште една штору и време за нас, да си имаш прекрасен ден официјално, најбудна на свет и се слушаме во следна прилика.
2: Исто и вие.
0: Чао, фала ти многу. Ете, ова беше Моника, уште една личност што доби пошта директно во етер. Ако сакаш и ти да искористиш нашата радиопошта, може би како Вики, сакаш да будиш некој, дали е сестра ти, брат ти, некој за кафе што треба да стане, или сакаш да честиташ нешто, што и да ти е поводот, ние сме тука за тебе. Ти само повели и пријави се на Вибер на 072-607-777 и таму ќе ни кажеш од тебе, а за кој е таа радиопошта. Пошта. Во меѓувреме журката продолжува, ова е Offenbach, Be Mine, за добро утро.

0: Big Season, Ноака, нова Варташева, точно 17 по 9. Добро утро! Утринско шоу, Кана 7-7. Всекој работен ден од 7 до 10.
1: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Енергосистем и EMDV – иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. EMDV – свежина и топлина за секој ден.
1: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
3: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
4: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Сигурна заработка за вашите пари. Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли, и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра, на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје, влезници на karte.com.mk.
8: НАН – сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН – Национална агенција за наплата.
9: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
0: Малку повеќе раздвижување сега вака порацна. Гледам раздвижување на Качанички пат, булевар Гоце Делчев, булевар Никола Карев и Кузман Јосифовски питу во Скопје. Гледам, не овде имаме и предупредување од наш репортер од терен, кој што вели дека има радарска контрола, Тетовско, вели низле со Тетово поточно, затоа ете, ако движиш натаму, те мојам биди многу, многу внимателен. Не заборавај дека можеш и ти да ми бидеш репортер од терен, што значи дека ако се случува нешто на патот по кој движиш, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. Бројата таму ни е 072-607-777. Сега кога срекен пат на сите. Канал.

0: Тоа е таа енергија на Pink што ни не растига за почеток на неделава. Ја слушавме Don't Let Me Get Me.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Добро, стигна веќе да го изгледаш најновиот филм за Майкл Джексон. Не ме судете, јас уште ова го немам изгледано, а веќе е на пат да заработи 800 милиони долари да направи историски рекорд. Само за време на последниот целосен викенд заработил филмот 28,5 милиони долари, што значи дека очигледно вреди да се види. Ако си како оние што пропуштиле како мене, тоа значи дека треба да си ја сватиме сериозна работата, да си отидеме во кино и да видиме што се случува, зашто филмот прави толку многу пари и руши граници. Понатаму Майли Сарус е првата звезда родена во 90-тите, што си доби своја звезда на патеката на славните во Холивуд. И тоа си го прослави квалитетно, така симпатично и драматично, баш во нејзин стил, со целото нејзино семејство, со сите пет нејзини браќа и сестри, и секако и со Донателла Версаче, за која вели дека лично и го има избрано фустанот со кој што се појави на промоцијата на нејзината најнова звезда, која веќе нејзините фанови се снимаат на ТикТок како ја бришат со крпча, зашто никој велат не сме растапне на звездата на Майли Сарус. Бележам многу генерации, дефинитивно, со тоа што го правиш и за сите нејзини филмови, серии, Хана Монтана и музика, а особено со ова што сега веќе го слушаш во позадина. Еден од убедливо нејзините најголеми хитови до сега, во продолжение Майли Сарус, нејзината нова звезда и Wrecking Ball. Добро утро на сите!

0: Baby, so am I. Ava Max je ima mero 37.9. To znači, vreme razslušne me. Koliko ti je denot? Desetka? Sedunka? Ajde, razslušneš.
1: Horoskop. Održano od Nacionalna agencija za naплата.
0: Овен. Денес животот ќе ти става сопки баш во моментите кога ќе бидеш во брзање да завршиш нешто. Денот ти е осмка.
2: Бик.
0: Денес стави си филтер на устата. Некој многу ќе се наврди од твоите зборови. Денот ти е седумка.
2: Близнаци.
0: Некој од близките ќе ти изненади со мал, но убав гест кој комплетно ќе ти го смени расположението. Денот ти е деветка.
2: Рак.
0: Ќе најдеш некоја заборавана стотка по џебовите од јакната што не си ја носел одамна. Претреси се добро. Денот ти е деветка.
2: Лав.
0: Само физички ќе бидеш присутен на работа. Со мислите си кај личноста што чекаш да ти се појави во инбокс. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: Некој стар проблем пак ќе ти стане актуелен. Само овој пат ќе го гледаш потрезвено. Денот ти е осумка.
2: Вага.
0: Ке ти треба цела вечност да донесеш обична одлука, а луѓето околу тебе нема да имаат трпение за тоа. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Денес некој ќе ти покаже лице што досега добро го криел. Внимавај кому му веруваш. Денот ти е седумка.
2: Стрелец.
0: Паричникот ќе ти плаче вечерва. А од што? Ти си знаеш. Денот ти е осумка.
2: Јарец.
0: Ќе се сетиш дека немаш исполнето некое ветување што си го дал. Денес ќе ја поправиш таа грешка. Денот ти е деветка.
2: Водолија.
0: Едно старо се гледаме, конечно ќе стане реалност, па ќе поминеш неколку квалитетни моменти со личност што си ја запоставио. Денот ти е деветка.
2: Риби.
0: Ќе слушнеш информација што ќе те шокира, но половинот приказната ќе биде измислена. Не носи за кучаци пребрзо. Денот ти е осумка.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. StampaHill.mk.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
9: Дојди во Халем.
8: Најдобри автостакла.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
12: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
13: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
13: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
3: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
9: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
14: Оваа пролет,
15: кога ги пуштиш Канал 77 и ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
14: Канал 77.
15: Само хитови.

Cry For Me. The Weeknd за вракенево форма. Слушаме моментално 10 минути пред 10. Добро утро или може веќе полека некој добар ден. А за да стане уште по-добар, да ти кажам дека сакаме тебе со уште некој твој да ти испратиме на еден викенд за двајца во Атва Residence Hotel Кичево. Овде можеш да уживаш со уште некој по твој избор, ако предходно се активираш како наш музички уредник. Така се станува потенцијален добитник. Сега ова што значи? Ова значи дека треба да најдеш анкетата што ќе отвориш кај нас на нашиот сайт kanal77.mk. Тука ќе ги одговориш сите можни прашања за тоа дали ти се допаѓа нашата музика, дали има нешто што не ти се допаѓа, можеби нешто сакаш да смениш. Значи, најискрено ќе си кажеш од душа што си мислиш и тоа е тоа. Кога ќе завршиш со одговарањето на прашањето на нашата анкета, тоа значи дека во тој момент автоматски стануваш и потенцијален добитник на овој викенд за двајца кај нашите пријатели во Атва Residence Hotel Кичево. Оваа анкета, да знаеш дека ќе биде активна само до крај на оваа недела, затоа брза одговори, да не мислиш многу и да не заборавиш, со тоа говорски знаеш, ке изумиш. Затоа брза, а за одговарање анкета, а вичи во позадина, во комбинација со OG May, ова е Addicted to You.

Овие романтични души, две на Димитър Андоновски, ова врташе точно веќе 3 минути пред 10. Што значи дека тука ќе ставиме клуч на утрото, но ќе отвориме нова врата кон остатокот од работното време, што значи дека ќе се дружиме уште цели 2 часа на радио. Но предходно, ајде да го одјавиме утрото како што заедно го најавивме утрото. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 26 мај,

0: од ова 2026-та. Чао за сега, за само некоја минута, пак те чекам. Продолжуваме Турбо денес. Утринско шоу
1: на 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Летно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
7: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
8: 11 години МКЕШ. Аплицирај за МКЕШ кредит до 31 мај и освои 111 000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на mkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. МКЕШ, МКЕШ.
9: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
10: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
11: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Температурите уште посимпатични од предиден час, измерени се моментални 23 степени во Штип, потоа Битола со 22, Скопје моментално со 25. Максимални 32 дури се најавени за денес, значи ако вчера мислеше дека е топло, денес ќе ти биде уште потопло, затоа намачкај си се фактор и уживај си во денот. Гирам дека има најава за дошт, меѓутоа само во крајен запад, по некоја капка може да се случи, инаку ги генерално ќе бидеме спокојни и сейф од дошт. Најновите вести се веќе спремни, што има ново, веднаш Златица ќе ни каже. Еве, аре Златица.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Дури 5 лица беа приведени во само едно денонокие по сомнение за семејно насилство. Од кризниот центар Надеж за сите велат дека статистиката расте, но се буди и свеста за пријавување.
6: А порастот на бројот на пријави секако е позитивно, затоа што така делуваме на подигнување на свесноста да не се премолчува. Значи, колку повеќе се зборува за насилството и колку повеќе се пријавува истото во надлежните институции, секако дека полесно веројатно може да се реши и да се казнуваат сторителите. Јавувањата кај нас најчесто се барање за упатување. Каде да пријавам, што треба да направам, или пак доколку некој не може да пријави, пријавуваме ние во нивно име.
5: Првиот вице-премиер Бејким Сали во гостување на ТВ 21 рече дека е формирана работна група која ќе се занимава со прашањето за правосудниот испит. Додавајќи дека ќе се разгледа дали истиот ќе се испрати до Венецијанската комисија. Конечниот нацрт ќе треба да биде доставен во четврток, истакна Сали. Собранието денеска треба да ја продолжи 102-та седница, на чиј дневен ред преостанати се уште 3 точки. Пред пратениците денеска и предлог законот за задолжување за општи буџетски потреби во износ од 260 милиони евра, кој се носи по скратена постапка, кој предизвика низа тензии и препокувања помеѓу власти и опозицијата минатата недела.
4: Работно време на канал 77.
3: Добар ден и добре дојде. Работното време си тече и тече малку полесно од вообичаено, зашто одмаравме малку повеќе, така? Дури тие што работевме вчера беше малку полабаво. Тоа е факт. Барам се надам дека било така и за тебе. Вообичаено, 3 минути по 10, ова време, друштво ти е Јелена, меѓутоа Јелена ни е уште на одмор, полни батерии за која ќе се врати, дружењето да ви биде екстра. Јас сум Кристина, твојата друштво од моментов па се до 12. И во наша екипа тука влегува одма и Сабрина Карпентер. Ова е Busy Woman. Hello.

We belong together. Си припаѓаме заедно. Заедно сме и овој вторник. Нормално почуваме заедно уште една работна недела. Добре дојде. А ја почуваме најдобро што може. Зашто моментално имаме активен giveaway кај нас на Инстаграм. Твојата шанса да дојдеш со цела екипа на канал 77 на концерт на Јован Јованов и Елвир Мекич. Конечно, шанса да се видиме, да се запознаеме, да се журкаме и да си поминеме најубаво на свет. Ако не имаш планови за 6 јуни, имаш план за со нас. Повели, пријави се на Инстаграм, ќе видиш нашата објава, објавена е утрото. Треба да направиш само два чекори. Значи, прво, треба да коментираш со кој сакаш да одиш на концерт во наше друштво и плюс треба да го да ја објавиш, да ја споделиш таа објава на своето Instagram story. Тоа е се што треба. Ако ги исполниш овие два чекори, влегуваш директно во финале кое што ќе се случи во четврто, ќе се реализира тогаш и ќе видиме дали си ти тој најсреќен што со плюс свој еден ќе дојде со екипата на канал 77 на најголемиот концерт месецот што доаѓа. Ништо за гревање од тогаш, ти пријавувај се на Инстаграм да не те мислам, ќе те чекам таму со коментарчи и да споделиш објава, а тука во продолжение Huntrix и Golden.

0: Crazy what love can do. To je to, a ljubav ta pravi čuda. Ela Hinda nas to ni potvrdi, a je imav me do 19 po 10.
1: Rabotno vreme.
2: Podržano od Lidl. Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
3: Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кое ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.
6: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
7: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
8: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
9: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
10: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
11: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
12: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
13: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
14: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Сега веќе посумирано малку во Сабраќа, гледам министер за раздвижување на Скопје на булевар Гоце Делчев, исто и Кузман Јосифовски пету пак во Скопје. Меѓутоа, ако се случува сепак уште нешто баш таму кај што ти движиш денес, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072 607 777. Среќен пат. Канал 7.

0: Life.
1: It's my life. Bon Jovi го имавме овде на канал 77. Туку е малку накратко да се вратиме сега во време. Кажи ми, кои се обувките на твоето детство? Вибер 072-607-7777. Мисля за на интернет една слика. Што е тоа? Како ме врати во моето детство? Кога ги носавме, оние кломпите. Ама оние тврдите дрвени клумпи, што кога тропа, ќе те слушнат од кај тебе, од дома до преку 10 мала, таму да знаат другарчињата дека излегуваш, толку беа бучни. И после тие клумпи добија своја малку помодерна верзија, па понатаму во основно пак се носеа некои помодерни, такви огромни, 10 сантиметри високи е рамни. Што да ви кажам, хаос, ама убав детски хаос. И тоа се дефинитивно тие обувки на моето детство, барем. А кои се твоите сакјавања? Може мората била малку поразлична, баш од тие твои детски години? Затоа повели, кои се обувките на твоето детство? Можеш да ми кажеш на Вибер 072-607-7777 или преку radio.kanal77.mk. Таму во продолжение. Maneskin, I wanna be your slave. Bon

0: Джон, секс бомза, добар ден. И за добар ден, враќање малку назад во детство. Кои беа обувките на твоето детство? Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Само ќе кажам, да е жив и здрав тој што објави некаде по интернет за клумпите што ги носавме, да ме подсети кои беа обувките на моето детство. А пак Мариче имало еден подруг стил, вели: обувките од моето детство никогаш нема да ги заборавам. Сунгерасти сандалки со ластик, високи, вели, околу 3-4 сантиметри на задна страна, а на предна 2 сантиметри. Татко ми ги донеса од Грција. Вели, колку бе важна во мало. Тоа беа, вели, убави времења. Ти си била, Мариче, главната женска во тоа мало и са тие сандалки. Можам само да замислам. Тоа е, пак ќе кажам, посебна некоја мора. Гледаш? Убави времеја, како што кажи и сама. Останатите да слушнам што са обувките на вашето детство. Ајде, вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk.
1: Работно време.
2: Поддржано од Lidl. Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникупелинце.мк.
1: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басто 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21-та продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредностна гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај! Подароците се во ограничени количини.
5: Ресторан Галија Виница. Место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница 077-752-666.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Заедно прославуваме успех и квалитет 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
9: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 77 и слушнеш

песната што му ги заработи главните пари во животот, Take Me to Church, врташа на канал 77. Добро дојде, ако сега стигнуваш да се вкучиш, претходно почнавме муабет, кои се обувките на твоето детство, се сеќаваш? Повери на Вибер, имаш 30 секунди. Вибер 072607777. Овде е, кој ово подпиша некој тој? Вели, само Чику Манова, тоа со да животна гаранција. И уште дори, вели, си ги носи преку 20 или кој сур години. Ехе, од деценија во деценија, така. Ги имаме Дејан и Ѓорги со една иста детска мода, велат шангајки. Вели, Ѓорги се знае, ти купува од шангајки 150-200 динари се најмногу, старки вели за сиромаси, и ти ги фураш за сите помоци или повеќе свечени настани, особено вели за фудбал на асфалт. О, па тоа како лизга на асфалт, па нема вези на асфалт и на трева, не е важно. Важно е дека има тие шангајки во најмала рака, да кажам, некоја супер моќ во себе за на секој теран, па такво нешто погодено, не знам, може тука Чику Манова да парира, не сум сигурна. Но во секој случај, да, убави беа тие моменти кога мората беше нешто друго и кога си дете, кога сите е толку прекрасно и сите толку убаво и кога ќе се посакаш да ги имаш тие обувки што за твоите немаат никаква логика, ама ти мораш да ги имаш и затоа ги памтите и сега, после долги години. Фала многу што споделивте со мене, а јас со вас ќе споделам сега еден прекрасен вокал. Оливија Динија имаме за малку разнежнување, секако ова е Man I Need.

0: I can be your hero, baby. Enrique Iglesias, ne topеш точно 3 минути пред 11. Добър ден.
1: Работно време.
2: Поддржано од Lidl. Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим.

0: shops.lidl.mk. Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хайнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хайнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по Скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 динари. Аплицирай за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување, разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во Тетово на 28 мај на Универзитетот во Тетово од 10 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Мегавин МК. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
12: Енергосистем ви ја носи најновата временска прогноза.
13: Го баравме топото и ета, конечно го добивме малку полуофицијално да здивнеме. Измерени се моментални 24 степени во Прилеп, потоа доирана со 26, Скопје веќе 27. Меѓутоа, не застануваме овде, ќе биде порасна уште потопо. Денес ни е најавена максимална температура од 32 степени, значи потопло и од вчера. Гледам дека има најава за дошт на крајен запад од зимјава, но сите останати би требало да бидете на чисто со дождот за денес. Веќе време за нови вести. Ајде да се освежиме, да слушнеме што има ново. Повели Златице.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Вкупно 154 судии недостасуваат во судовите низ Македонија. Тоа пак, според статистиката, влие врз бројот на решени предмети. Според адвокатот Асмир Алис Пахич, недостаток има и во редовите на судската администрација.
16: Како адвокат кој што секојдневно е во судниците, имаме, според мој впечаток, имаме недостаток на судија, тоа е и очигледно. Сакам да укажам и во делот на немањето на службеници и стручни соработници во самите судови. Бидејќи без службениците и стручните соработници, навистина судовите се осекатени во делот на брзината на постапувањето во самите предмети.
15: Европа е зафатена со еден од најраните и најинтензивните топлински бранови во последните децении. Метеоролозите предупредуваат дека крајот на мај носи температури кои вообичаено се карактеристични за средината на јули. Над западните и централните делови на континентот се формираше силна топлинска купола, огромен атмосферски блок кој го задржува врелиот воздух и ги зголемува температурите и до 16 степени над просекот за овој период од годината. Властите во Конго објавија дека бројот на сомнителни случаи на ебола во земјата надминал 900 лица. Објави ДПА. Светската здравствена организација сугерира дека вистинскиот број на случаи е значително поголем, бидејќи епидемијата поминала незабележано со недели и не биле пријавени сите случаи.
17: Работно време на канал 77.
13: Работнава недела почнува во вторник, трае само 3 дена, имали нешто поубаво, тоа нема шанси, нели? Денов среќен, а уште посреќен во продолжение со Александра Јанева. Ми подаваш рака.

Лаура Бринигин вака в турнички. Self-control, я слушавме. Добро, помина проложен викенд, доаѓа уште еден, поминувавте граници, до прва ќе поминувате. Има ли совршен момент? Најде ли некој од вас паметно време кога треба да се помине граница? Значи, зборувавме баш на работа, свадивме дека како да не постои нешто такво најпаметно. Кога ќе си помислиш нешто, ќе си речеш, е, ова ја стигаш, ќе го направам, на никој друг нема да му текне. И ќе одидеш на граница, дали е наутро, не знам, во 5 или вечер во 10, и ќе сватиш дека многу други луѓе имаат таа твоја логика. Некако се покопуваат работите или цело време или има премногу луѓе што поминуваат граница, па не можеш да кренеш глави или само е среќа. Не знам што е. Може ти ја знаеш финтата, може, не знам, вака си поискусен патник, знаеш. Има ли совршено време? Еве за тие што допрва ќе поминуваат граница за продолжен викенд, да спасиме некој, да бидеш нашиот херој. Повели, ако имаш финта, кога е совршеното време да се помине граница, вибер 072-607-777 или можеш и преку radio.kanal77.mk. Од нашиот плейер во продолжение, ова е See You Again. It's

0: Ма се во име на љубовта, затоа се овди Тамара и Врчак на канал 77. Hello, добро дојде ако сега се вклучуваш. Помина на проложен викенд, доаѓа нов, или си поминувал граници, или допрво планираш. Постои ли идеално време кога треба да се помине граница? Вака по твоето богато искуство да ни кажеш и да бидеш херој да спасиш некој што допрво треба да патува. Вибер 072-607-777 или radio.kanal77.mk. Бојан мисли дека нема совршено време за ова. Вели кога и да сум тргнал ме болела главата, не сум тој што треба да дава совети. Ето, човекот што си има изгорено неколку пати и очигледно уште нема научено, ама се случува на најдобрите. Го имаме Тима, вели, има една идеја, ама не ќе да ја каже јавно да не ја злоупотребите сите, зашто, вели, после мене ќе ми штети. Јас вака ќе ја кажам неговата идеја. Значи, ако сакаш гужви, ако обожаваш да си седиш, да си чекаш, ако ти е комотно така да се одмориш од возење, никако немој да патуваш наутро во 4. Може ти ме така? Може. Останалите, што ќе кажете? Има идеално време за да се помине граница или не постои нешто такво евентуално? Вибер 072-607-777 или radio.kanal77.mk.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
2: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
1: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
3: За сите керамичари, Баумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Vemilk кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk кефир, млечно, вкусно.
1: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете

0: 0.7 Mint Credit.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
2: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.
3: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Ета, гужите пак се активираат, особено ни Скопје. Гужва на булевар Гоце Делчев, булевар Никола Карев, улица Беласица и булевар Кузман Јосифовски Питу, исто пак во Скопје. Да не заборавиш плуси дека можеш да ми бидеш репортер од терен. Ако видиш дека нешто се случува по патот по кој баш ти се движиш денес, може би ке загубиш некоја гужва, ке видиш некоја полициска контрола. Што и да е за се това, те чекам да ми кажеш на Вибер. Бројот таму не е 072-607-777. Среќен пат!
6: Канал 77.

0: Evak, ljubovno govozim ova prvo oficijalno rabotno vreme za ova nedela. Тоа со Сумбра правевме до сега Back to Friends. А како најпаметно се вози на граница за викенд или одмор, кога и да патувате, како и да е? Има ли правилно време кога треба да се тргне и да се стигне таму? Дени вели, најрано што можеш да станеш и да ги натераш да станат и другите и да тргнете. Е, тоа може би вели е попаметно од било што друго. Од друга страна пак ја имаме овде Стефани, што не сака многу да се ограничува и да се стега вака со некој посебно време што треба да го бркаш за да стигнеш на време на граница. Слушајте.
1: Здраво, здраво! Мене, например, уопште не ми представува проблем да чекам на граница, пошто знам дека одам на одмор и убаво ќе си поминам. И на продолжен викенд нема врска. Исто и кога ќе се враќам, не се нервирам, бидејќи сум одморена од одморот, мини одморот или долгиот одмор. И баш ми е забавно, пошто и на граница има случки, смење во кола и така, и се си има своето доживување. Ако се биде лагано да поминиш како што треба, нема да биде интересно. Така да, со среќа на сите.
0: Еле, добро ви кажа, со среќа на сите, и тоа е тоа. Значи, ако на граница нема застоја, нема ништо конкретно, значи исто како да не си бил на граница, нема да почувствуваш дека си бил. А тоа не е дел од искуството, нели? Затоа некогаш само така безгрижна, кога ќе стигнеш, ќе стигнеш. Или како што би рекле и Стефани, и Пинг во продолжение, па што? So what?

0: Έλα, βέβαια, φανταστικό ρυθμό για φτωρνικό. Haven, I run. Του φουτμπαλίρα Zlatan Ibrahimović сака да се пробва во нов спорт. Предпоставуваш веќе во што имаш идеја. Злати за ке ти каже. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа. New York Knicks се пласираа во финалето на NBA за прв пат од 99-та година. Тие ја завршија својата кампања преку плейофот на Источната конференција, доминирајќи над Cleveland Cavaliers, кои ги победија убедливо со 130-93 во четвртиот надпревар од финалето. И со тоа ја завршија серијата со чисти 4-0. Последниот пат кога тимот од Гјорк играше во големото финале беше 99-та година, кога загубија Сан Антонио Спарс во пет надпревари. Шведскиот фудбалер Златан Ибрахимович и британскиот боксер Тајсон Фјури ќе имаат бокс меч на 1 август. Се очекува борбата да се одржи во главниот град на Ирска, Даблин. 44-годишниот Ибрахимович се пензионираше од професионалниот фудбал во 2023 година, а во моментов работи како виш советник во инвестициска фирма која е собственост на Милан. Француските власти ќе им забранат на навивачите на ПСЖ да одржат парада доколку тимот го освои трофеот во Лигата на шампионите. Вака објави градското собрание на 8-миот арондисман на Париз. Маршот на Шанзелизе нема да се одржи за да се избегнат потенцијални немири во француската престолнина. Инаку, финалето на Лигата на шампионите се игра на 30 мај во Будимпешта, а ПСЖ ќе се соочи со Арсенал.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
4: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
5: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
8: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
12: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
13: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
14: Па
7: тражаш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срекно, јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
14: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басто 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куман Ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
15: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
16: Кој ги пуштиш, Канал 77, и ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
17: Канал 77.

0: Ева мудрости во скоро 12 часот. Животот кога се сака, те сака. Тоа сака да ти кажат Фруко и Маршмелоу. Но за животот да те сака малку повеќе и да си ја наредиш работата кој што треба, ќе се отвориш radio.kanal77.mk. Ова е официалниот плеер на кој што можеш да си најдеш 10 наши радиостаници. Можеш да си слушаш, например, Ексиу, малку така да патуваш назад во време, па нели вчера беше од времето на Југославија, ден на младост, а па ако те држи тоа, пуштај одма. После, имаш фолк, имаш македонски фолк, имаш исклучиво само македонска музика, посебна радиостаница, имаш рок, фреш, кафе и имаш милениум. Тоа за враќање во раните 2000-те, како што ова сега ќе го слушаме чисто малку вкус со тоа што го има таму. Нели Фуртаро и Timbaland, Promiscuous.
1: Nope.
2: Didn't think so.

0: I'm addicted to you, Ojo Me i Avicii до точно веќе 3 минути пред 12. Ова значи само едно, се разделуваме сега за сега, утре нормално пак се дружиме од точно 7. Во останало продолжение со Ангела и јас ке ве чекам утре пак од точно 7. Чао на сите!
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
4: Најдобрата филмска музика на годината. The Lord of the Rings и The Hobbit во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сер Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите.

0: The music of Hans Zimmer, prezentiran od Pirat od Pirates of the Caribbean sa Hollywood Film Orchestra na 31. maj vo Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
1: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување, разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во Тетово на 28. мај на Универзитетот во Тетово од 10 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
4: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А мажот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
3: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
5: Светлина и елеганција.
6: Живе ги своите соништа. Риз Хоум. Осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
7: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
9: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.

0: Prehrano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3 po 1. Neve na
2: kolor. Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
3: Халбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
4: Ден. Претежно сончево денеска во Македонија, при претопол би рекла со моментални 27 степени во Штип, 21 Струга, Скопје моментални 28. Епа, конечно веќе немаме студени часови, туку само сонце и топло време. 2 минути по 12, ајде да се информираме и да слушнеме што има Златица да ни каже.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Мицкоски ги излажа граѓаните и за економијата. Наместо подобар стандард, како што ветуваше, економијата е пред крах. Обвинија на пресконференција од опозицијската СДСМ.
6: Ветуваше дека ќе биде многу подобро. Ветуваше подобар стандард, повисоки плати, подобар живот. И за тоа излажа. Ништо не е подобро. После 2 години влада на Мицкоски, граѓаните живеат полошо. Едвај врзуваат крај со крај. Со најниски плати во Европа. И секојдневна борба да се преживее од први до први. Сиромаштијата достигна 21,9% уште во првата година од владењето на Мицкоски.
5: Тендерот за набавка на нови автобуси во Скопје ќе биде повторно распишан во рок од една недела. Велат од град Скопје за една од националните приватни телевизии. Проценките на градските власти се дека Скопје неки ги добијат првите нови автобуси за неколку месеци. Предходно тендерот за набавка на 150 нови еколошки автобуси пропадна поради тоа што фирмите кои се јавиле не ги исполнувале условите. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најави нов развој на настаните во врска со предметот мазут. И вие и јавноста за многу брзо ќе дознае зошто сум го кажал ова што сум го кажал, рече министерот во гостување на МТВ, не изнесувајќи повеќе податоци. Тој нагласи дека е крајно разочаран од она која беше како чекор преземено од страна на обвинителството.
3: Работно време на Канал 77.
4: Ангела тука, здраво друштво. Веќе 4 по 12. И оваа недела понеделник кој се паѓа во вторник. Не е лошо, нели? Не е лошо да се наполниме со енергија, со хитовиве кои ни следат. Ајде, 3-4, почнуваме.

Be My Lover на 12 по 12. Ангела тука и подсетување дека можеш да ни бидеш музички уредник. Radio.kanal 77 Mac. Кликни, отполни го музичкото истражување, направи ја музиката по твој вкус, а ние те носиме на продолжен викенд во хотел Атва Резиденс Кичево. Деталите на Инстаграм, Фейсбук, профилите и побрзај затоа што ова трае до недела.

0: помине еден продолжен викенд, а одбројуваме до уште еден нов пред нас со Клак и Coldplay на канал 77. И поздрав од Мачо од Ухрид, кој били некој паметно си мислеш. И си мислеше, и си направи. Затоа што не поздравува од Ухрид, бидејќи паметно смисли, двата празника да ги спои со денови од одмор. Марко, браво, секоја ти чест, ужива и еве во позадина тоа нека биде со хитовиве кои ги имаме на канал 77. Конкретно, Taylor Swift ни доаѓа.
1: Работно време.
2: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
3: Луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
5: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Вемилк 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво телагониско млеко. Вемилк. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
8: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Кевгелија од десната страна.
9: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited. Сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола очекуваме ако сме на релација Тито во Гостивар, во близина на Паторино. Епа, Дики, фала ти за тоа што дујави и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. А секој како Дики може да ни биде репортер од терен и да дујави што се случува на релација каде вози. Вибер 072-60-77-77. Тоа ни е бројот. Среќен пат!
1: Канал 77.

Pretpladnevno druženje na kanal 77. Baš sa ovaj hit na 31 po 12. Ангела тука, здраво! И момент дека 26 мај да ти било ден за хартиени авиончиња. Ако го треба да направим еден, да го фрлиме. National Paper Airplane Day. Сега колко било по ово, прво си изненадев. Ја поим дека постои ваква лудост. Ама ми текне едно лудо прашање. Што фрлаш кога си нервозен? Не знам дека така, ама некој кој ќе ми испои жичките, фино знам да мапнам некоја запалка. Па ајде да направиме список со работи што знаеме да ги фрлиме од нервоза. На Вибер 072 60 77 77.

0: Let her go. Passenger go slušamo na kanal 77. Only know you've been high when you're feeling low. Let her go. Only hate the road when you're missing home. Na 38 po 12. Only know you love her when you let her go. 26. maj. Ден кога се обележуваат оние хартиени авиончиња, кои ги правевме кога ни беше досадно на часови и ги фрлапме. И чудо не видено, замисли, и ти имале специјален ден баш овој 26-ти. Велам, што фрлаш кога си нервозен? Јас си реков со мојата запалка, дека знам да имам излив на енергија. А Сања вели, јас не фрлам ништо. Ама колегата, кога е нервозен, бирото може да го фрли. Денеска му е роден ден, па не го нервираме за да не дојде до тоа. Епа Никола, среќен роден ден. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Да си жив и здрав и ич да не се нервираш, бажи.
1: Работно време.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип. Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете CRS систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Евротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш CRS Mix Центар.
2: Хотел Брана Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-6 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Внимание, внимание, Јавгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21. продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28. до 31. мај. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредностна гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај! Подароците са во ограничени количини.
4: Ресторан Галија Виница. Место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница. 077-752-666.
5: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
6: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде стрикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
7: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 7 и слушнеш

Šemperge, slušamo. Ne kažemo. Angela, tuk društvo, zdravo. И сега статистика од сите гранични примени на Македонија покажува дека 30.000 македонски државјани биле на продолжен викенд. И ете ти сега зајадливи коментари од оздола. Кои били дека реаве пари, а? Ај коментарите на страна луѓе. Како поминавме на граница, мене тоа ми интересира. Кај бивте? Да направиме еден список со дестинации за продолжен викенд на Вибер. 072-60-77-77. Па не ли уште еден продолжен викенд е пред нас, па ние што останавме дома да мапираме нешто, да видиме кај да испланираме.

0: Crazy on Me. Adele, ja slušamo. Na 3 minuti pred 12. I na toliko pred ovu hit. Oči angelski bo zobnova na blagodarenje na Young Daddy. Ама после вести.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Ангажирате сезонски работници на веб страницата на Агенцијата за вработување. Пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
5: Мунт кредит за тебе. От 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Риц Хоум Цинтар, Гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно.

0: асортиман за домакинството. Декор. Модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одбирате квалитет, одбирате префинетост.
1: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
2: Велеа Хоум.
1: А спални?
2: Велеа Хоум.
1: Кујни?
2: Велеа Хоум.
1: Плакари, машини, душеци и табуретки?
2: Велеа Хоум повторно.
1: И каде имаше брза достава?
2: Велеа Хоум.
1: И 5 годишна гаранција?
2: Велеа Хоум.
1: Значи, што и да барам за дома?
2: Знаеш, Велеа Хоум.

0: Besko. Мојот избор е ПК Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. ПК Беско.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.

0: Vremeno je perfektno.
1: Ku, 3 po 1, boja za meto. Go 4 vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i završna boja. Su 1 primas. Imate 3-kratno dejstvo. Ku, 3 po 1. Nevena
2: kolor. Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
3: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Сончево и конечно топло.
5: Тие ако да не се лажеме, знаеме малку да се побуниме, ама нова наеднаш 10 плюс степени е рипна температурата, ама ние кои што сакаме сонце и топло време, велиме, yes. Дојран моментално 29, Охрид 19, Скопје 31 моментално. Време е да се информираме, да слушнеме што е ново, повестика и Златица.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Министерството за внатрешни работи најавува воведување паметен систем за заштита на жртви од семејно насилство, преку кој институциите во реално време би имале увид каде се наоѓа жртвата и би можеле брзо да реагираат со полиција, здравствени и социјални служби. Министерот Панче Тошковски во интервју за 360 степени изјави дека идејата предвидува со согласност на жртвата преку мобилен телефон да се активира систем кој би овозможил аудио и видеосни имање на настанот и брза интервенција на надлежните служби. Почина поранешниот министер, амбасадор и новинар Мартин Треневски, соопшти неговото семејство. Треневски беше роден во 1949-та во Скопје и во текот на својата богата професионална кариера остави значаен белег во новинарството, државните институции, дипломатијата и врските со македонското иселеништво. Американската војска соопшти дека извршила нови напади врз цели во Јужен Иран и покрај актуелното примирие меѓу Вашингтон и Техеран. Според Централната команда на САД, нападите биле насочени кон ракетни лансирни позиции и пловила, кои, како што тврдат од американската страна, се обидувале да постават мини во близина на Ормузскиот теснец. Акцијата била спроведена во самоотбрана со цел заштита на американските сили и сојузници во регионот.
6: Работно време на Канал 77.
5: Ангела тука, друштво, здраво. Лајв на radio.kanal77mk. Место со 9 плиери. Место каде што можеш да слушаш што ти душата сака и да се уживаш денеска. Македонско, XU, Полк, Поп, Exium, буквално што и да ти текне, то можеш да го најдеш. Ако си за македонски хит, имаме и тука. Ареа Јанг Дади, Очи Ангелс.

Godzema s Divot, The Weekend, na Kanal 77, Ангела тука друштво. А Godzema s Divot и новата акција на Wizz Air практично организира мистериозен лет. Патниците дури по полетувањето дознаваат која е дестинацијата. И интересно е што првиот лет е од Лондон за символични 50 фунти, ако конвертираме во наши пари 3570 динари. И тука е покриено дури и сместувањето во оваа цена се. Единствен услов, па да бидеш спремен буквално на се. Само што картите распродадени за 5 минути. Не знам дали би било добро и нешто вакво во Македонија да направат. Имаме летови на Wizz Air и ние тука. И колку ние би биле спремни на ваква авантура. Јас мислам дека би била прва на летот за тебе, стварно не знам. Кога ги ето следни?

0: Najdi barem malko vreme. Nona Nedeljkovska, pesma koja vraća vo tinejdžerski godini. Barem vaka mi pišuva Maja. I Maja, mislim dека според коментаро генерација сме.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
3: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
4: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
6: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
7: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
10: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: е перфектно.
1: Кул, 3-по-1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примес, имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола очекуваме ако сме на релација Скопје-Свети Николе. Ај ќе помогнам уште малку во близина на Патарина. Роберт, фала ти што дојави и затоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Ајде, секој како Роберт може да ни биде репортер од терен и да сподели информација за тоа што се случува на релација каде вози. Вибер 072-60-77-77. Среќен пат!
3: Канал 77.

Zabil 31 minuta po 13. Dobiv една интересна информација. Вели, лекарите како леке препишуваат терапија како патување. Аха, значи, кому му треба шеткање, може би ќе може да ја фейкне некоја диагноза. На Балканец, што може прво да му падне на памет. Рака на срце, шмегјаните се први со препишување на ваква терапија, природа, шетање. И баш пино звучи, не ли? Замисли да го препишуваат уште и на рецепт. И уште ово да биде ставено под фонд суперишка. Ке сакаме и ние во Македонија да се разболиме и да добиеме ваква терапија и нешто препишано од лекар.

0: Enrique Iglesias. Love to see you cry. Samo hitovi na kanalu 77. I jedna neobična najava. Borink Ibrahimović i Fury. Znači futbaler protiv bokser. Interesno zvuči, ne li? A kakva će biti ova situacija? Detalji imamo po Sport Report za jedno 15 minuti. Vome Jurme i čekame sotkaristika i pajak dali ke me sakaš. Za kratko.
1: Slušaš Rabotno vreme na kanal 77.
2: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лон 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
7: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
9: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21 продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредностна гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај! Подароците се во ограничени количини.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
12: ДМ пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите не на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на абсолютно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ, тука сум човек.

0: You broke me first на 13 пред 14. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: New York Knicks се пласира во финалето на NBA за прв пат од 99-та година. Тие ја завршија својата кампања преку плейофот на Источната конференција, доминирајки над Cleveland Cavaliers, кои ги победија убедливо со 130-93 во четвртиот натпревар од финалето. И со тоа ја завршија серијата со чисти 4-0. Последниот пат кога тимот од New York играше во големото финале беше 99-та година, кога загубија Сан Антонио Спарс во пет надпревари. Шведскиот фудбалер Златан Ибрахимович и британскиот боксер Тајсон Фјури ќе имаат бокс меч на 1 август. Се очекува борбата да се одржи во главниот град на Ирска, Даблин. 44-годишниот Ибрахимович се пензионираше од професионалниот фудбал во 2023 година, а во моментов работи како виш советник во инвестициска фирма која е собственост на Милан. Француските власти ќе им забранат на навивачите на ПСЖ да одржат парада доколку тимот го освои трофеот во Лигата на шампионите. Вака објави градското собрание на 8-миот арондисман на Париз. Маршот на Шанзелизе нема да се одржи за да се избегнат потенцијални немири во француската престолнина. Инаку, финалето на Лигата на шампионите се игра на 30 мај во Будимпешта, а ПСЖ ќе се соочи со Арсенал.

0: Хотелкичево. Пронајди го истражувањето на нашата веб страна, Facebook или Instagram. Поддржано од Aqua Residence Хотелкичево. Канал 77. Само хитови.
1: Слушаш
0: Работно време на Канал 77.
2: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
3: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови, ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Кевгелија од десната страна.
4: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
5: Ти знаеш што? Ти го знае како.
6: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
7: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура. 1 килограм рефус за само 335 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
9: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
10: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
12: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
13: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
0: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
14: Сончево, екстра топло, препорака, нанеси фактор со СП доколку излегуваш надвор. 23 степени Целзиус, оби делчево моментално, Битола 25, Скопје 30. 14 часот, време да се информираме и да слушнеме што е ново. Ајде, Златица!
0: Се што е важно

0: i svetom. Kanal 77 Vesti.
1: Намерно се отвора хајка против Мовара. Вели министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во интервју за 360 степени. Како што вели, изненаден е од начинот на кој Ојо Гок споделува одредени информации во јавноста за наводната шпионажа во кабинетот на председателката на државата.
2: Зошто се отвара тема во јавност од страна на конкретен обвинител во насока на прво повреда на тајносна постапка со изнесување на детали, второ правење на тема од нешто кое што не е тема. Времето на постапување за изготвување на соодветни документи од страна на Министерството за внатрешни работи поврзани со анализа на податоци и така натаму.
1: Вооружени турски борбени авиони продолжиле со нарушување на грчкиот национален воздушен простор, а еден од инцидентите довел до симулирана воздушна борба меѓу два грчки и два турски F-16 во областа меѓу островите Лемнос и Лесбос. Како што пренесува Катимерини, ова е трет ваков инцидент од почетокот на 2026 година. Руското министерство за надворешни работи соопшти дека планира нов бран масовни ракетни напади со долг дострел врз Киев, вклучително и врз центри за донесување одлуки. Во она што Москва го нарече одмазда за украинскиот напад во Луганск. Русија тврди дека бил погоден студентски дом, додека Украина вели дека целта била руски центар за контрола на дронови.
3: Hello. Вторник, 26 мај. Вторнички понеделник и само хитови за попладневно feel good. И Ариана Гранде за почеток.

da slušam. I samo hitovi u popodne sa Angela. Zdravo društvo. Taman završivme se jedan proložen vikend. Opa, ajde ušte jedane prednost. Mislim neka rabotnava nedela nekako polesno ke pomine. Pa osobeno ako slušame samo hitovi ko pesma. Supergirl во продолжение и во комбинација со нешто од Bruno Mars, нешто од неговиот последен албум I Just Mind во попладне со Ангела.

0: baš se ozdova nekako chill čustvo. Supergirl i samo hitovi u ovoj ponedelnički vtornik na kanal 77.
1: Твојата порака преку етер да стигне баш таму кај што треба. А ова утро треба да стигне до Моника.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
3: Добро, може.
1: Слушај внимателно. Ева твојата радиопошта.
4: Добро утро, Секич. Сигурно пак ти го исклучива алармот толку пати, што и тој веќе се откажа од тебе. И не се учи што рано те будиме. Ти посакома убав ден, помалку нервози и повеќе причини за смејање.
1: Ете, сестра, бе сестра.
3: Имајте убав ден.
1: Сестра, како знае да изненади, никој друг не знае, нели?
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.

0: Mint Credit za tebe. Od 3.000 do 3.000 denari. Aplicire za Mint Credit VK. Ili na telefon 151 07. Mint Credit.
1: Vlata super zabava со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Најдобрата филмска музика на годината. The Lord of the Rings и The Hobbit во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите. The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират, од Pirates of the Caribbean со Холивуд филм оркестра на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
3: SL Club Day. Ние славиме 7 роден ден, вие добивате. Ве очекуваат джекпоти од 100.000 денари на секој час и 5.000 денари на секој 5 минути. 29 мај петок од 19 часот во сите SL клубови. Те чекаме да ја прославиме нашата стрикна седмица заедно.
1: Ова лето, Србија ве повикува на незаборовно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија, туристичка организација Србија.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Снег, крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
6: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
8: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три текомни трошоци за плаќање се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
10: Вторничка гужва во Скопје, особено Бит Пазар, Кончаер, овој дел. Вака барем пишува нашиот репортер од терен Ане. Ане, благодарам за тоа што дујави, а секој може како Ане да не биде репортер од терен и да помогне некому со дојава на Вибер. 072-60-77-77 не е бројот. Среќен тати, удобно возење. Канал

0: кој што подобрува расположение, барем бака за Мая Велес. Сабрина Карпентер и Бизи Уоман.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека македонската манекинка Мая Гликуровска беше звезда во две креации на Ревија во Кани и бели, па огромна чест ми беше. Видим, ајче и нам не огромна чест, кога ќе прочитаме дека некоја наша личност е на некоја гала надвор од Македонија, не ли? То, втора работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека во Финска има околу 188.000 езера. И поради тоа го добила прикарот земја на езерата. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека истражување покажа оти јадењето паста те прави посреќен, дури повеќе од партнерот, партнерката, па дури повеќе од тренирање. Види се, кога, како што сум на диета сега, една порција шпагети, па со морски плодови, ух, што фино ќе ми дојде. А тебе што? Вибер 072-60-77-77. Ако каснеш што во овој момент, ќе се чувствуваш срекни многу подобро. Ајде да направиме еден список.
1: Ова е попладне на канал 77.

0: Anesteže, ja slušam popolno s Angela. Zdravo društvo. Да посетам дека имаме опција за дружба и на радио.канал 77МК, местото плеерот со 9 различни типови на музиче. Сагаш нешто македонско? Имаме. Ексију, фолк, милениумска музика, а буквално на што и да ти текне, можеш да кликнеш на радио.канал 77МК и да одбереш што ти е по кејф и што денот ти го прави feel good. А ако остануваш тука, Alan Vulner и Ordinary е во продолжение.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. ДМ пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите не на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на абсолютно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отварањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
3: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30 мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Куман Ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
5: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
6: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.

0: годината е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Внимание, внимание, Јавгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21 продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредност на гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај! Подароците са во ограничени количини.
3: Сакаш хитови?
2: Ова пролет.
3: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Трајно место.
2: Канал 77.
3: Само хитови.

Imamo sončev vtornik na dvor, so pa na radio i We Are Young zad nas. I spomenav prethodno deka istraživanje pokaže od jedenjeto pasta može da ne napravi posregno duri od prisustvoto na partner od partnerkata vo naša blizina, pa duri podobro da se častuvam i od trening. Затоа опрашав што би изел сега за она када ти биде feel good денот. Јас сум за некоја чоколадца, why not? Па како што сум на диета, всушност се што е сладко, добро дојдено ќе ми биде. А мони вели, уф, одлично ќе ми дојде сега една, еден сладо, сладолет со вкус на Рафаело. Јас помислив само на Рафаело. Ама едната и другата опција се скроз добри, мони фала ти за идејата. Вака така, ама изгледа дека е време за некоја пауза и за да се касне нешто сладко. Кажи ми

Open Hearts. Spremni za nova ljubav. Odpijano The Weeknd. Imamo novi cini na dizel, benzini, ekstra lesno maslo za domakinstvo i seja. Što se pokačuva? Što se namaluva? Ќе чекаме Златица да ни каже во вести за 3 минути. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Рицхолм Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет.

0: Plus. Nagrada Plus.
1: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Кевгелија од десната страна.
2: Сакате сите да ве забележат?
0: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
0: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
4: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
5: Ти знаеш што? Ти го знае како.
6: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
7: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
9: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
10: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
11: Сончево, па веќе може да кажем и претопло, баш однака нагло ни фати топлово време. Бевме навикнати на многу пониски температури изминатиот период. Иако да не се лажеме, фино ни доаѓа кога надвор е пријатно и топло со, например, 24 степени во Берово, 26 Прилеп. Е, Скопје претопло со моментални 31. Време е за вести. Да слушнеме што има да ни каже Златица. Првенствено цена на горивата, хајде.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Хрватска е постојан поддржувач на Македонија на патот кон Европската унија. Ке се потрудиме да ја решиме неправдата која ви е нанесена. Истакна денес хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ, кој со својата делегација престојува во официјална посета на земјава.
13: Што се тиче напора...
14: Што се десува на напорот на македонската влада за членство во Европска унија, тоа е стално отворено прашање во однос на Бугарија. Ке настојуваме да се надминат пречките кои постојат во тој процес. Хрватска тука е силен преговарач, консистентен и ве подржуваме од првиот ден на некој начин. Јас се сеќавам на тие моменти 2000-те години кога Хрватска направи чекор. Беше за вас, но сега ние сме членови.
12: Малопродажните цени на бензините Евросупер 95 и Евросупер 98, како и на екстра лесното масло за домакинство, од полнок се зголемуваат за 0,5 денари по литар, соопшти регулаторната комисија за енергетика. Цената на евродизелот останува непроменета. Претеничката група на СДСМ нема да ја подржи фискалната стратегија 2027-2031. Како што истакнаа денеска претениците Фатмир Битики и Сања Лукаревска, наместо да се подпира на структурни промени, стратегијата базира на предпоставка дека БДП ќе расте побрзо од задолжувањето и не нуди одговор на прашањето како ќе се амортизираат идните ценовни шокови.

0: S razmrdujem se Jack Jones. Where did you go na 9:15? И почеток на работа на неделако од вторник, ама со радио пушта. Знаеш и ти дека можеш да искористиш ситуацијава и некому да порачаш нешто во етер. Каква беше ситуацијава утринава, еве?
1: Добро, може.
2: Слушај внимателно. Ева, твојата радио пошта.
3: Добро утро, Секич. Сигурно пак ти го исклучива алармот толку пати, што и тој веќе се откажа од тебе. И не се лути што рано те будиме. Ти посакума убав ден, помалку нервози и повеќе причини за смеење.
2: Ете, сестра, бе
1: сестра. Имај убав ден.
2: Сестра, како знае да изненади, никој друг не знае, нели?
4: Секое утро,

0: Composer. Ki je toliko slušamo na 30 minut, na 30 stepeni momentalno, Sveti Nikole. Pa isto toliko i Gevgelija, 30 stepeni. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура. 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети. Секогаш верни на вас.
2: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Италија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
6: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Ти знаеш што? Ти го знае како.
8: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
9: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Времено е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Пред извесен период имавме верижен судар во Скопје на булевар Србија кон цементара. Ангел дојави вака и му благодарам за тоа што ја сподели информацијава со нас. А секој како Ангел може да ни биде репортерот терен и некому да помогне со своја информација за застој, гужва, радар, контрола, сообраќајна незгода. Знаеш, сите овие работи се добре дојдени за оние кои возат во наше друштво. Еве, Вибер активен за таа цел 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат!

0: Max, Ангела тук Друштво, здраво. И момент зашто може да се користи човечкиот измет. Слушни.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во Велика Британија стигна автобус кој вози на човечки измет. Баш еколошки, нели? Ама сега како мириса во околината каде што ќе помине, е тоа не знам. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека стресот едно што ги намалува когнитивните функции, друго што го спречува мозокот да ги поврза спомените. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека сме на 11 дена пред големиот концерт на Елвир Микич, Джей-Джей и Пајак во Скопје.
2: Јован Пајак и јас ви спремивме изненадување. Како загревање пред концерт, ви спремивме една нова заедничка песна.
0: Делириум, да, баш не изненади. А овој сите стари хитови ќе ги пееме сите заедно со плюс можност за изненадување кај нас. Купили карти? Ако не си, биди на штрек, ќе ти кажам нешто важно за кратко.
1: Попладне на канал 77.

muzičko zagrevanje sa Calvin Harris. Blessing ja slušam, a imam samo hitovi dole kad uravotuvam ravotni zadači. I je mnogo, mnogo bitan moment ako si za na koncert na JJ Elvir Meki. Sitno brojimo, ще 11 дена до 6 јуни за овој голем спектакл кој ќе обединува генерации. А Христина Волутринска те води баш на овој концерт со опција да добиеш карта ти за плюс 1. Прва опција, треба да слушаш канал 77 во 8.00 и во моментот кога ќе свири песна или од Елвир или од Јован, едноставно на Вибер да ни пишеш име и презима. Или опција 2, играме преку Инстаграм. За следина, во видеото на Христина, тагни го пријателот кој што треба да оди со тебе на концерт и тоа е тоа. Бирај која опција сакаш да ја користиш и срекно! Канал 77 Deep House.

web strana. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Dr. Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija, precizna dijagnostika so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Georgijev, Radoviš.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Euroteam на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
3: Хотел Брана Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-6 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Внимание, внимание, Гевгелија! Sport Reality ја отвара својата 21 продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај, целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредност на гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Sport Reality. Побрзај! Подароците се во ограничени количини.
5: Ние сме тимот на форма нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на форма нова. До 30 мај, форма нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп. А сега и во Кавадарци.
6: ДМ пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите не на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ, тука сум човек.

David Guetta за попладнем на Feel Good и попладне с Ангела. И внимаваме ако сме на релација Штип Радовиш со браке на незгода или несреќа се случила тука, барем вака дојави нашиот репортер од терен Митко. Митко, фала за дојава. Еве, можеш и ти како Митко да дојавиш што се случува на релација каде возиш на Вибер 072-60-77-77. А во меѓувреме да појачаме радиоприемник и го слушаме ова. Ечиран. Galway Girl во комбинација на Stumble and In. Еве ги Сирил во продолжение.

0: New World na kanal 77, popodne sa Angela. I v Angliji se održa tradicionalniot natprevar vo trkalenje sirenje. Pa nije poleka, može tradicionalno da se trkavalka me kon doma, može, ne li?
1: Popodne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по Скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
9: Vemilk Кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk Кефир. Млечно. Вкусно.
10: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
11: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол. Еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
12: Бараш банка што е секогаш до тебе? Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
13: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
14: Дали денес ке ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
15: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Може да кажам дека е претопло со моментални 30 во Велес, 28 Куманово, моментално 31 степен во Скопје. 16:00. Време за вести. Ајде слушнеме што има Златица да ни каже. Сега.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Граѓаните ќе платат над 60 милиони евра само за камати од новото задолжување на владата. Предупреди на денешната пресконференција пратеникот од СДСМ Фатмир Битики. Тој посочи дека цената за ваквото скапо задолжување ќе платат граѓаните уште пред да се почувствува каков било економски ефект.
17: Ова не е веќе политика. Се зборува за животот на следните генерации. Ова веќе не личи

0: ni na imanje elementarno znanje od ekonomije i fiskalna konsolidacija. 6% deficit je 900 milijuna evra. Znate to što znači koliko nedostigaju pari u budžetu? Skoro 14% od budžeta nedostigaju i zato će se popunati od pari od zaduživanja.
1: Развој на транспортниот сообраќај во регионот, како и продлабочување на економската соработка помеѓу двете земји, беа тема на денешната билатерална средба на вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски и хрватскиот заменик председател и министер за поморски работи, транспорт и инфраструктура Олег Бутковиќ. На средбата Николовски се заблагодари и за поддршката во решавањето на проблемот со превозниците и професионалните возачи. Двајца ученици и двајца возрастни загинаа во судир меѓу воз и училишен минибус во Бугенхаут во Белгија. Во автобусот во времето на судирот се наоѓале 7 деца, возач и придружник. Никој во возот не е повреден, иако едно лице е згрижено поради шок.
2: Здраво друштво! Мислам дека вака мајски, кога е топло, пријатно и фино, едно добро шетање, едно добро викендче, нема лошо да дојде. И замисли да го добиеш кај нас викенд за двајца во Атва Резиденс Хотел Кичево. Звучи добро, не ли? Како до него ќе ти кажам за кратко, само остани во наше друштво и појача и радиоприемник за само

Камо да бевме сега на Хавана. Ама добро, само Хавана можевме да я слушаме от Камила Кабиле Янг Так. 11 по 16 е с опция да те водима на еден викенд с отбайца во Атва Резиденс Хотел Кичево. Не звучи лошо, не ли? Епа, имам задачка за тива. Активно ни е музичкото истражување на канал 77МК. Подполни го, подвој малко време и може би баш овој викенд за двајца ке го кјариш ти. Ово ни е подржано од Атва Резиденс Хотел Кичево и пробај сеја среќата, може би ти ке уживаш во него.

0: na 18 po 16. Valerija, slušat me. I period od dnjena kako vozima kondoma?
1: Najbolj se vozime sa kanal 77.
0: Pozdrav do Moni i do nisini od preslatog bebuš pozadi.
2: Uplatne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osiguranje.
3: Izberi destinacija i trgni. Uživaj v avanturite. Bezbedno niz celiot svet. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
5: Но браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.
7: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
8: Систем EMDV, иновација што се слуша и чувствува, со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. MDV, свежина и топлина за секој ден.
9: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
10: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Мал застој Патарино Миладиновци, правец Скопје, исто и обратно. Јелена, фала ти за дојава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Секој како Јелена може да ни биде репортерот теран, да дојави што се случува на релација каде вози. Радар, застој, гужва, сообраќајна незгода. Сите овие информации добро дојдени на Вибер. 072-60-77-77. Среќен пат!

0: Adam Levine, gustúsoma. Stereo Lab na radio. Angela tuku društvo, zdravo.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitres Clinic.
0: Прва работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека македонската манекинка Маја Глигоровска беше звезда во две креации на Ревија во Кан. Били, огромна чест беше. Втора работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека во Бинска има околу 188.000 езера и баш поради тоа го доби прикарот земјата на езерата. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека истражување покажа дека јадењето паста те прави многу посреќен дури од партнерот, партнерката во твоја околина, а бога ми и од тренирањето.

0: Billy Henderson, 21 Reasons, 35 по 16. И се огледно то дека повеќето завршивме со работа за денес, па ни останувате уште два дена до пуште еден продолжен викенд.
1: Yes!
2: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
3: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
7: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
11: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка. Ваша сладка навика. Од Кода Нова.
12: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куман Ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
13: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
11: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.

Energičan sa Bonnie Tyler. Ova je popladna s Angela. Slušamo samo hitovi od programa Eden natprva. Znači, seriozno društvo. Moment da provjerime. Ko je najrazdviženiji od popladna s Angela? Ajde da vidim da li napravivme dovoljno čekori za denaska ili ke se vadime na veke mnogo toplo. Јас тога можам да се пофалам дека успев од утринава да направам 6899 чекори. И зошто сум сега подобра? Затоа што сега имам утрински тренинзи и тоа благодарение на мотивацијата која ја добивав од вас предходно. Ајде сега да те слушнам тебе. Со фотодоказ на Вибер 072-60-77-77. Колку чекори направи денеска? Кој може подобро од мене или некој уште е на апарати? Да си даваме меѓусебна мотивација со тоа што ќе одбереме денеска најразлижен во попладне со Ангела, движејќи се во овој ритм. Little Mix. Sweet Melody. Ќе ја искомбинираме со Лола Јанки и незината One Thing. Oh,

To se next time i nešto što ќе остане на канал 77. Во потрага на најраздвижениот во Македонија за денес ке во попладне со Ангела. Побара, ке ме поминели некои со моите 6899 чекори. Направени благодарение на утрински тренинг. И Стефан ми се јави тука, вели

0: брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
1: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
2: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирано од Пират од Pirates of the Caribbean со Холивуд филм оркестра на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
9: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
10: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
11: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
12: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
13: Сончево, па ако кажам претопло изгледа и нема да сгрешам со 29 степени моментално Струмица, 24 Крушево, моментално 31 во Скопје. 17.00, сакаме вести и пееве ги. Кај Златица, ајде да слушнеме што е ново.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
15: Во четврток започнува судењето на апелацијскиот судија Гјоко Ристов, кај кого беа пронајдени 350.000 евра зацидани во домот на неговите родители. Извршната директорка на Институтот за човекови права Јелена Кадрич во јавување за Сител вели дека откривањето корупцијски случаи во кои се вмешани судии делумно ја враќа довербата во правосудниот систем.
16: За да можеме да зборуваме за враќање на доверба, сметам дека е потребно да се расветлат и сите влијанија. Без да ги расчистиме сите случаеви, да видиме кои се тие судии кои што немаат интегритет и не може да се справат со овие влијанија, мислам дека граѓаните нема да бидат доволно убедени и нема да можеме да зборуваме за враќање на довербата.
15: Екс-председателот и актуелен премиер на Бугарија, Румен Радев, нема да ја подржи Илјана Јотова на председателските избори. Според гласините во кулоарите, Радев и Прогресивна Бугарија ќе номинираат свој кандидат. Јотова во моментов се смета за фаворит, но без гласовите на Прогресивна Бугарија, вториот круг не е загарантиран. Топлотниот бран во Европа веќе одзеде 7 животи во Франција. Во последните денови Европа беше зафатена од необичен топлотен бран, поставувајќи рекорди на температурата во Франција и Велика

0: Britanija. 8 departmani vo zapadna Francija proglasija portokalov kod za opasno toplo vreme, što je bez presedan za maj.
1: Ovo je popladne na kanal 77. Broj 1 radio vo Makedonija.
2: Ангела тука, во мисија да го пронајдеме најраздвижениот во попладне с Ангела. Кој може да направи повеќе чекори од мене и од Степан? Кој ја постави границата од 8600 чекори? Чекам фотодоказ на Вибар 072-60-77-77. А кој ќе биде тој? Па, ќе дознаеме за многу кратко. Прво, Оливија Динде, слушаме. Мина и Нит во Попладна с Ангела.

zvuk koji nekako relaksira od Billie Eilish. Ivo popodne sa Angela na 8:17. I nije bo naša misija za dinaska da go najdeme i da go proglasime najrazviženiji od popodne sa Angela. So fotodokaz na Viber 072-60-77-77. Koliko čekori imaš napraveno do sega? Mi se zvuči smešna situacija zato što Stefan prvo prijavio 8600 čekori, nili trebaše ovoj njegov momentalen rekord da go srušime. Arno, ama toj se demantiraše sija sami od sebe. Mi sprti novi 14144 čekori napraveni. Ама Стефан Джабе ти има повеќе од тебе, да ти кажам само. Никола, дели прва смена на работа во ресторан со 11884 и кога го прашав што работи, вели собственик. Ова значи на сите позиции, така ли е, Никола? Вокри денеска доминира. Вообичаено вози такси, ама сега ми пријави 14520 чекори со фотодоказ. Вели денес, цел ден бев во движење ни стетово. Со децата купувавме алишта за утрешниот празник. Умор имаше, ама најважно, срцето е полно. Така е, Бокри, браво за тебе. И за многу години нека ви е празников утре. Ама, луѓе, се пријави еден дечко што сите растурне направи. Вангел со 22569 направени чекори. Или трчам од Сабајле по 8 до 10 километри и ако ви интересира како се доаѓа до 22.000 плюс чекори, еве, ни откри дилема. Вангел, благодарам, честитки за тебе за титулата и верувам дека за сите нас останати, ова ќе биде добра мотивација. Ако не ништо друго, барем по текот на денот, да се потрудиме до ние 10.000 да стигнеме. Велам за нас кои не направивме ни 10, да не, не за сега вас другите со 11.

0: Paris. This is what I came from. Во комбинација со Риана. Хитови кои ги слушам во друштво на Телеком до 18 и во продолжение жената која што го има најслушаниот албум за оваа година. Raya, Where is my husband? За кратко.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Па ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па остај луѓето нека си кажат дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будиме Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
2: Дека можат искрени да си пидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам линчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто онака намка мили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, ей, браво, имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
7: Јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
8: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
9: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Сигначер и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.

0: рано е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суиран примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Невена
2: колор. Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
3: Жито. Топ понуда на фрижидер. Сламина Пекабеско. 1 килограм. Рефус. За само 495 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по Скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
8: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
10: Сообраќена незгода или несреќа се има случајно хиподром Скопје пред ресторанот под Кубица и голем застој е, едва и се поминува практично во Скопје општо ништо е гужва денеска според дојавата на нашиот репортер од терен Марина. Вели, кој не мора нека не оди од таму од Скопје хиподром во конкретниот случај. Марина, фала ти за дојава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Секој како Марина може да ни биде репортер од терен и да дојави конкретно на негова релација што се случува и никому да помогне. Вибер 072-60-77-77 не ја бројат. Среќен пат, удобно возење.

0: Becky Hill, Medusa, Lose Control na Kanál 77.
1: Tri raboty podržano od Jean-Mitre Clinic.
0: Prva работа, што вчера не денеска ја знаме дека во Велика Британија стигна автобусом, а не било каков. Таков кој што возе на човечки измет. Баш еколошки, нели? А сега како мириса во околината кај што ќе помине, тоа уште не знам. Втора работа, што вчера не денеска ја знаме дека стресот ја намалува можноста мозокот да памети. Трета работа, што вчера не денеска ја знаме дека на 11-тина дена пред големиот концерт на Мекиик, на JJ, на Пајак во Скопје, имаме изненадување.
2: Јован Пајак и јас испремивме изненадување. Како загревање пред концерт, испремивме една нова заедничка песна.
0: Да, ова е таа песна која што не вади од дилема и нема изненадување сега. Туку муабетов ми е купили карти. А ако не си, јас имам уште едно изненадување за тебе и ќе ти го кажам за десетина минути. Попладне со Ангела.

0: Black Eyed Peas, Shut Up на 38 по 17. Момент кога треба да те подсетам, оти те водиме на 6 јуни на концерт на Елвир, на Јован и на Пајак. Христина, утре од 8 игра. Твоја задача е да ја слушаш и со име и со презиме да се пријавиш во моментот кога некоја нивна песна ќе оди кај нас во етер. Опција 2. Да не заследиш на Инстаграм и таму на видеото на Христина само да го тагнеш пријателот со кој сакаш да одиш на концерт. Затоа што едно што добиваш ти, ќе добие и некој твој пријател. Значи, 3-4, акција!
1: Уплатне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Go Plast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Go Plast Караман, Македонска Каменица.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години ДМГП. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.

0: www.pizzeria.mk.
1: Pizzeria Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
2: 20 godini međunarodan slavijanski univerzitet. Studirajte menadžment, financiji, pravni nauki, informatika, upravovanje s otpad, bezbednost pri rabota ili psihologija. Dve deceniji, jedna vizija s bezbroj možnosti. maso.edu.mk.
3: Ова сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
5: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
7: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.

Ninth round. Флорида и Кейша за попладнено Feel Good на канал 77, па и овој да доминира. На глас Animals. Hard Waves.

0: ги слушаме за край на оваа попладневна друга. Ребека следна, заедно слушате најновини големи хитови по 18. Јас те канам на Дружба утре, стандарт од 12 и ти посакувам добро вечер. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денес 26 мај 2026. Бај бај!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
3: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестицијско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
5: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент.

0: Големиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
1: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
2: А јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Енергосистем и МДВ – иновација што се слуша и чувствува со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. МДВ – свежина и топлина за секој ден.
4: Здраво! Пукнавме од жештина. Време е сега да направиме свич, да почнеме да се жалиме од овие високи температури. Во Кочани 29, Струга 23, таа малку полесно се дише. Скопје со високи 30 степени во моментов. Цела вечер ќе ни биде вака топличко, минимум од 8 до 12 степени. Значи, може да се шетне некаде, може да се испие едно кафенце, да се излезе. И онака, нели, неделава не ни е многу долга. Минута пред 18 и време да слушнеме што е ново. Сите информации ги слушаме од Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Два нови музеи ќе бидат отворени на Скопското кале пред почетокот на туристичката сезона. Најави во изјава за Канал 5 директорката на Управата за заштита на културното наследство Весела Честоева.
6: Станува збор за музеи кои што за жал изминатите 7 години беа оставени на завод на времето. Се предвидува да бидат изложени предмети кои што се дел од капиталните археолошки истражувања горе на кале. Тука ќе бидат поместени артефакти од раниот енеолит преку бронзеното време. Во османлискиот период ќе бидат сместени нели предмети од османлискиот период.
5: Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најави раскинување на рамковната спогодба со една од двете компании задолжени за набавка на униформи за специјалните полициски единици. Станува збор за српската фирма Pamitex Team, која била задолжена за еднобојните униформи. Одлуката доаѓа по извршената суперанализа во странство, која потврдила дека заставените примероци не го исполнуваат бараниот квалитет, пропишан во тендерската документација. Croatia Airlines ги продолжува намалувањето на фреквенциите на своите летови од Загреб до Скопје и до Сараево. Објави специализираниот сајт XU Авиација. Во текот на јуни авиокомпанијата ќе обслужува во просек по 7 летови неделно до Скопје, што е намалување од 9 неделно во однос на јуни минатата година.
4: Здраво, здраво. Вторник е, не понеделник како и ти цел ден мислиш така. 3 дена одморавме, 3 дена работиме, пак 3 дена одмор не доаѓаат. Знам дека не си почнал онака со полна пара со работа. Не вреди. И баш затоа што не сме влезени онака асално во рутината, да си продолжиме ние со нашиот парти муд и тоа со Ријана. Хит што ја има целата енергија што ја носи со себе оваа кратка работна седмица. Добра вечер!

Погодено те вака подолг, некако е се so easy. Нели? Како хитот на Оливија Дин. Ребека овде, здраво! Вечер с Ребека. Кој е најдобриот совет што си го добил од своите родители? Вибер 072-60-77-77. Готвачот Гордон Ремзи сподели дека најважното нешто што ги научил своите деца се добрите манири, затоа што не чинат ништо, а вредат многу. Па ајде сега малку да размислиме од друг аспект. Која е таа реченица од твоите родители што ти ќе ја паметиш цел живот? Кој е најдобриот совет што си го добил од своите родители? Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радиоплеер, radio.kanal77.mk.

0: Alex Warren, Fever Dream na Kanal 77.
1: Вечер с Марика.
0: Кој е најдобриот совет што си го добил од своите родители? Вивер 072-60-77-77. Зборуваме за оние реченици што остануваат со нас цел живот, совети што некогаш сме ги слушале од нашите родители секој ден. Баш прочитав за готвачот Гордон Ремзи, кој вели дека ги научил своите деца дека добрите манери не чинат ништо, а вредат многу. Катерина ми напиша, вели, не родителите, ама баба и цанка ја научила наследниот совет. Држи се достоинствено кога ќе имаш тежок проблем. Не им прави кејф на душманите. Убаво кажано. Марија вели, чувај си го здравието, се друго има решение. И вистина е така, убаво велеле родителите. Баш оваа реченица сите ќе си ја кажеме порано или подоцна, нели? Фала за коментарите.
2: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Жито, топ понуда на фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
5: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.

0: Čips Fripsi. Кога сакаш, повеќе.
1: А ти сакаш повеќе?
0: Ја сакам Чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување, разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружи ни се во Тетово на 28 мај на Универзитетот во Тетово од 10 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
9: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Пи си кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.

Малку вторничка романса со Димитар Андоновски. Души две беше ова. Вечер, Славейка. Кој е најдобриот совет што си го добил од своите родители? Вибер 072-60-70-77-77, таму ми пишувавте. Откако споделив дека готвачот Гордон Ремзи ги научил своите деца на добри манири кои што вредат многу, а не чинат ништо, Лазар вели советот од татко ми е: секогаш имај самоконтрола. Не давај ништо да те контролира освен ти самиот. Или што ми велеше мајка ми мене, секогаш имај своје јас. Стефан вели не од родителите, ама ни сподели еден, како што вели тој, најдобар совет од колегата и другар Ангеле. Не знам, брат, ти си знаеш. Па постои ли по-добар? Елеонора, совет од дедој: се може да ти земат, ама тоа што имаш во главата никогаш. И реално е така. А совет до нејзиното дете, та вели: сепак секогаш човечноста, честноста, вистинскиот збор, искрените чувства победуваат на крај. Можеме листава да ја продолжуваме, зашто секогаш има некој совет што долго ќе си го паметиме и ќе се водиме по него. Фала ви, дечки, носите за коментарите.

0: вистинско хитовско топење на Канал 77. Meltdown, Niall Horan беше ова.
1: Само хитови.
0: Една ситуација денес на работа ме подсети дека човек треба да биде свесен кога да каже извини. И тоа секогаш вреди и некако ти е мило. Дури и да е доцна кажано, како што велат One Republic. Apologize, ни доаѓа за многу кратко на радио.
2: Мојата порака преку етер да стигне баш таму кај што треба. А ова утро треба да стигне до Моника.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
3: Добро, може.
2: Слушај внимателно. Ева твојата радио пошта.
4: Добро утро, Секич. Сигурно пак си го исклучила алармот толку пати, што и тој веќе се откажа од тебе. И не се лути што рано те будиме. Ти посакума убав ден, помалку нервози и повеќе причини за смејање.
2: Ете, сестра, бе сестра.
3: Имајте убав ден.
2: Сестра, како знае да изненади, никој друг не знае, нели?
1: Секој утро, нова авантура на Канал 77.
5: Вечер
1: на Канал 77.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
7: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
8: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21-та продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај, целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредност на гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај, подароците са во ограничени количини.
9: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Симбол Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови. Одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Симбол Ритейл Парк Струмица.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
12: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешато да биде срекно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
13: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.

0: Ne gubi kontrola, dodrži do zadužne, kratka nedjelova, ne vredi da se nerviraš. Slušaj si samo hitovi na kanal Sinu Sinu, kako ovo i na Teddy Swims. Slušaš. PSG da pobedi, nema da slavi. Zašto? Zlatica kaj kaže. Oh, yeah!
1: Sport report. Podržano od Midea.
2: New York Knicks се пласира во финалето на NBA за прв пат од 99-та година. Тие ја завршија својата кампања преку плейофот на Источната конференција, доминирајќи над Cleveland Cavaliers, кои ги победија убедливо со 130-93 во четвртиот надпревар од финалето. И со тоа ја завршија серијата со чисти 4-0. Последниот пат кога тимот од Гјорк играше во големото финале беше 99-та година, кога загубија Сан Антонио Спарс во пет надпревари. Шведскиот фудбалер Златан Ибрахимович и британскиот боксер Тајсон Фјури ќе имаат бокс меч на 1 август. Се очекува борбата да се одржи во главниот град на Ирска, Даблин. 44-годишниот Ибрахимович се пензионираше од професионалниот фудбал во 2023 година, а во моментов работи како виш советник во инвестициска фирма која е собственост на Милан. Француските власти ќе им забранат на навивачите на ПСЖ да одржат парада доколку тимот го освои трофеот во Лигата на шампионите. Вака објави градското собрание на 8-миот арондисман на Париз. Маршот на Шанзелизе нема да се одржи за да се избегнат потенцијални немири во француската престолнина. Инаку, финалето на Лигата на шампионите се игра на 30 мај во Будимпешта, а ПСЖ ќе се соочи со Арсенал.

0: Вторник е Амак и я претрчаме неделова, како во хитов I Run на 4 минути пред 7. Вечер на
1: Канал 7. Нејзината нежност освојува, облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание, таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба, галет, jela.mk.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот.

0: evra, 2 za pirka 5% in 18 mjeseci, 1 za pirka 5% in na 6 mjeseci. Posjetite ne i izberite go depozitot koji što najveće odgovara za vas.
1: 11 godini Mcash. Apliciraj za Mcash kredit do 31. maja i osvoj 111.000 denari ili jedna od nagradite od 11.000 denari. Apliciraj na mcash.mk vo prodavnicite za pari ili 02-51-15-000. Mcash, Mcash.
2: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирано од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
3: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Со браво сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на Е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
6: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
7: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
8: Печатница Stampahill ви ја носи најновата временска прогноза.
9: Малку здивнавме од температурите, ама топлотниот бран што денес не зафати уште добро држи. Радовиќ 25 степени, Битола 24, Скопје со високи 29. Вечер дефинитивно, значи, ќе се спие само со тенко кевенци на кратки ракови.
10: Вечер, со Ребека.
9: Здраво, здраво. Муслиманите се подготвуваат за утрешниот Байрам. Останатите да чекаме продолжен викенд. Во секој случај, неделава ни е win-win ситуација за сите. Па и уште тоа што ни кажа дека дизелот ќе остане со иста цена. Добро, бензинот поскапува за некој половина денар, ама реално ова е најминимално што може. Така што имаме причини за славење. И ајде да го направиме тоа како што најдобро знаеме. Со музика! Йоу!

Луїс Капалді на 11 по 19. Before you go. Имаш шанса да станеш дел од нашата екипа. И да одиме заедно на концерт на Јован Јованов и Елвин Мекич. Ке те водиме на незаборавно доживување заедно да ги пееме најголемите хитови. Треба само да слушаш утренско шоу со Христина утре во 8. Штом ке слушнеш песна од Јован Јованов или Елвир Микич, да ни напишеш име и презиме на Вибер 072 60 77 77. Сите пријавени таму има директен влез за големото финале в четврток. Кога ќе избереме? Двајца што ќе добијат по две карти и ќе дојдат со нас на концерт. Сакаш двојна шанса за добивка? Тркни на нашиот Инстаграм профил Канал 77 за да се пријавиш и таму.

0: Hairstyles, Aperture, во Вичен. Со Демика? Не дека некогаш ти требале, ама оваа недела ич не ти треба драми и луѓе што ти ја црпат енергијата. Напротив, треба да дополниме со едно енергетско хитче. No Broke Boys доаѓа за кратко на радио, ама прво и утринава Христина ја утвори нашата радиопошта. А внатре, порака до една Моника. Ја слушаме сега.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Добро, може.
3: Слушај внимателно. Ева твојата радиопошта.
4: Добро утро, Секич. Сигурно пак ти го исклучива алармот толку пати, што и тој веќе се откажал од тебе. И не се лути што рано те будиме. Ти посакума убав ден, помалку нервози и повеќе причини за смеење.
3: Ете, сестра, бе сестра.
2: Имај убав ден.
3: Сестра, како знае да изненади, никој друг не знае, нели?
1: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
5: Веќе
1: на Канал 77. Само хитови.
6: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
7: Работиш повремено или сезонски, со Фер Ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер Ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
8: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
9: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
10: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
11: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. Емкеш, Емкеш.
12: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освои со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
13: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
14: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
15: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
16: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
17: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

си херојот овој вторник. Опушти се сега со само хитови на канал 77. Број 1 радио. Време е да го спакуваш куфарот. Те носиме на фантастичен викенд за двајца во хотел Атва Резиденс во Кичево. Се што треба да направиш е да бидеш наш музички уредник. Да ни кажеш кои хитови ти се допаѓаат, а кои не во нашиот радио етер и со тоа да си ја направиме музичката програма подобра. Анкетата што треба да ја пополниш е на нашиот вебсайт kanal77.mk. Одбираш музика, влијаеш на нашата програма, а ние со помош на нашите поддржувачи од Атва Резиденс те носиме на супер викенд за двајца во хотел Атва Резиденс во Кичево.

0: Nickelback, How You Remind Me, na 23 minuti pred 20. Kraj na denot, sovršeno vreme za da uživaš so odlični hitovi na radio, a možeš i na radio.kanal77.mk, to je našiot radio player su muzika na 10 radio stanici. Na kanal 77. Samo
1: hitovi. Zajedno proslavuvame uspeh i kvalitet 30 godini DMGP. Proslavuvame 30 godini postojenje i produžuvame so istata energija i strast DMGP i ponatamu da bide sinonim za prven kvalitet i ambasador na makedonskiot vkus.
2: Pizzeria Aquarium Kočani. Tradicija koja traje povekje od 15 godini. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
2: Најдобри автостакла.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
7: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Синдиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
0: Внимание, внимание, Јавгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21 продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај. Целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. Секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредностна гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај, подароците са во ограничени количини.
2: ДМ пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите не на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на абсолютно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
5: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
6: Оваа пролет.
7: Кој ги пуштиш, Канал 77. И ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
6: Канал 77.
7: Само хитови.

samo hitovi. Let's get it started in

На 12 пред 8 The Black Eyed Peas. Let's get it started за добра енергия. Канал 7-7. Кафе и утро секогаш одат заедно. За Едисонце и Инстаграм стори, како сега. Викенд и шетање. Ти и Канал 7-7. Тоа сигурно оди заедно. А може би ти личноста на која што мислиш во моменту. Едноставно, си припајате еден на друг, како што вели и Марк Ембор, belong together. Може би ова е твоето зелено светло.

0: На 5 до 8 во ваква енергија ја завршуваме оваа вечер со Ребека. Вторничка, а прва неделава. Фала ти што беше на оваа фреквенција и што остана цел ден за да си ја почнеш неделава со одлична музичка енергија. Сега, одмори малку од денот, седни си на тераса, на кафенце, на убаво време и така, направи си една рефлексија, сподели импресија од денот. Ние сме тука и утре, задолжени за истото, за добра енергија. А јас те чекам стандардно од 18 часот да ми споделиш некое случување од денот. За крај, главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 26 мај 2026. Чао, чао! Вечер на Канал 77.
1: Само хитови! Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Антарктида, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
4: Јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од кучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата на

0: работа, брзам, постам. Нешто конкретно, за веднаш. Веган паштета и овесен крекер од Виталија. 4 вкусови, различни комбинации. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
1: Жито, топ понуда на фрижидер. Сламина пекабеско, 1 килограм, репус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
2: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
3: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка.

0: јас кога им зборував керамида, си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Полна агенда, состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно, заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Сбогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
2: Светлина и елеганција.
3: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
4: Со Пертурмира вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пертурмира.com.мк.
5: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
6: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли, и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирано од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра, на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
7: SL Club Day. Ние славиме 7 роден ден. Вие добивате. Ве очекуваат джекпоти од 100.000 денари на секој час и 5.000 денари на секој 5 минути. 29 мај петок од 19 часот во сите SL клубови. Те чекаме да ја прославиме нашата стрикна седмица заедно.
8: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
9: Ова лето, Србија ве повикува на незаборовно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
10: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
11: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
12: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
13: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
14: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
15: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Skopsko i sve je možno.
16: Vlata super zabava so fantastični jackpot dobivki. Sekoj den novo iznenaduvanje. So Vlata dobivaš tri nivoa na sreća. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na Vlata. Sekoje vrtenje nosi nova šansa. Igraj za zabava, igraj odgovorno.
17: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071 222 655.

0: Мака.
1: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова. Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Заедно прославуваме успех и квалитет 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
3: Внимание, внимание, Гевгелија! Спорт Реалити ја отвара својата 21-та продавница во Мега Шопинг Парк. Само од 28 до 31 мај, целиот асортиман е на попуст од 20 до 50%. А со секоја сметка добиваш подарок ранец. И тоа не е се. Првите купувачи добиваат вредност на гифт картичка. Те очекуваме на големото отворање на Спорт Реалити. Побрзај! Подароците се во ограничени количини.
4: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија. Прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.

0: забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Жито, топ понуда на Фрижидер. Сламина Пекабеско, 1 килограм, репус, за само 495 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
2: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли, и специален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират од Pirates of the Caribbean со Холивуд филм оркестра на 31 мај во Македонската филхармонија во Скопје. Влезници на karte.com.mk.
3: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
4: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
5: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.

0: perfektno.
1: Kul, 3+1, boja za meto, goštiri vaše to vreme. V sebi so drži antikorozivno sredstvo. Osnovna in završna boja. Sujeden premaz, imate trikratno dejstvo. Kul, 3+1. Nevena
2: kolor. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den. I bidi nagraden.
3: Započnete godinu od sunaj dobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogo drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
4: За сите керамичари, Баумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
6: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш

0: 485 или во филијалите на Flex Credit.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Дирнете во светот на иновациите кои надминува се она што досега сме создале. Открите нови облици, инспиративни материјали. Искусете неповторливо доживување и спознајте ја разликата. Добре дојдовте во премиум сегментот на Мебел. Дневна соба Софи. Jela.maka

0: Не чекай на календарот. Живей денес. Аплицирај со стамбен кредит од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошуците за процена и создави го твојот дом од соништата. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
1: 11 години МКЕШ. Аплицирај за МКЕШ кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на mkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. МКЕШ. МКЕШ.
2: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Сигначар и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плакај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Жито, топ понуда на фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
6: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
7: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
8: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам и нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш новите постни напитоци во прав од Виталија. Од овес или од ориз. Без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост. Само на vitalia.com.mk.
9: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
10: Велеа Хоум.
9: А спални?
10: Велеа Хоум.
9: Кујни?
10: Велеа Хоум.
9: Плакари, машини, душеци и табуретки?
10: Велеа Хоум повторно.
9: И каде имаше брза достава?
10: Велеа Хоум.
9: И 5 годишна гаранција?
10: Велеа Хоум.
9: Значи, што и да барам за дома?
10: Знаеш, Велеа Хоум.

0: Слушай гласно.
1: Весакам, ми го разбавихте делата.
0: Канал 77. Само хитрои. Нормално сега.

0: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neoduljiv pogled od visočina. Restorani i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot. Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
0: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
2: Канал 77. Максимум музика.

0: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
1: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на Е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на АВ.

0: Ready. Ова е Kalao 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е многу ми е мило.
0: Kalao 77.

0: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
3: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
4: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

0: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
1: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни са децата.
2: Се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена
2: колор. Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mr.

Kanal 77. Fujte, fujte, omiljeni hitovi.

0: Samo hituj, samo hituj.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Ова е Kalao 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77. Ново на Канал 77.
3: BTS